0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

تا خط موازی بی سر و تکه به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: میخواست اما رفتی، با اینکه خستم عاشقم، دلت نخواست بمونی. و
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.
2: از کوچه برگشتم به سمت آرامش،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در موزه آینده دبی با تیم‌های دولتی و مقام‌های ارشد دیدار کردند تا اولویت‌های دولت را در فصل جدید کاری تعیین کنند. در این دیدار پروژه‌ها و اولویت‌های اصلی برای دوره پیش رو بررسی شدند و صاحب سمو شیخ محمد از تیم‌های دولتی درخواست نمودند تا با سرعت، کارآمدی و هماهنگی بیشتری در مناسب خود فعالیت کنند. ایشان همچنین دستاوردهای دوره گذشته دولت را مورد تقدیر قرار دادند و اضافه نمودند که این اقدامات به بهبود خدمات، تسریع در اجرای اولویت‌های ملی و حمایت از روند توسعه امارات کمک کرد. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر از تصمیم بریتانیا در ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اعمال محدودیت بر خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزرای امور خارجه امارات، ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر و عربستان ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ اقدامات مشابه بر اساس قوانین بین‌المللی تشویق کنند. این کشورها همچنین از بیانیه مشترک کانادا و 11 کشور اروپایی درباره راهکار دو دولتی استقبال کردند، بیانیه‌ای که از احتمال اعمال محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های اسرائیلی که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی محسوب می‌شوند حمایت می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، آمریکا واردات برخی کالاهای کانادایی را ممنوع می‌کند. ایالات متحده پس از اجرایی شدن تعرفه‌های تلافی جویانه کانادا علیه کالاهای آمریکایی، واردات طیف وسیع از محصولات کانادایی را ممنوع خواهد کرد. این محدودیت‌ها شامل نوشیدنی‌های الکلی، برخی محصولات لبنی و موتورسیکلت‌های کانادایی می‌شود. این اقدام واشنگتن در واکنش به تعرفه‌ای انجام می‌شود که کانادا در پاسخ به سیاست تجاری آمریکا علیه کالاهای آمریکایی وضع کرد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی US Open در بخش زنان روز گذشته، النا ریباکینا موفق شد ژنگ شینون را با نتیجه 3-6، 6-1 و 6-4 شکست داده و به نیمه نهایی این رقابت را راه یابد. در بازی دیگری، کوکو گاف، تنیسور آمریکایی، موفق شد با نتیجه 2-6، 7-6 و 6-2 میرو آندرووای روس را شکست داده و به مرحله بعدی راه یابد. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی زنان US Open امسال، آریانا سابالنکا با پگولا و ریباکینا با کوکو گاف روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی، بعد اکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر. صبح پنجشنبهتون بخیر باشه. باورتون میشه امروز پنجشنبه و فردا جمعه و بعدش هم آخر هفته؟ به به به. اما امروز و فردا فرصت آخر برای شما که جایزه برنده بشین، اونم الکسا. بله، آمازون الکسا فردا برنده رو اعلام میکنیم، اما امروز و فردا دو تا فینالیست دیگه لازم داریم که بشه 5 تا فینالیست. و فردا جمعه هم آخر برنامه بین 5 نفر قرعه کشی میکنم و یک دوست خوش شانس ما الکسا برنده میشه. اما امروز تو کیف من چیه؟ برمیگردم، اما فعلا پازل بند میگه بذار من بخونم اول. باشه، شما بخون. دو نفره رادیو شما، ریتم قلبای شما، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. صبح شما با من، یعنی هنان.

بله، دو نفره با صدای پازل بند. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و یک صبح بسیار پر انرژی با رادیو شما دیگه شروع کردین. اما دوستان، امروز بریم سراغ چی تو کیف منه که شما باید حد بزنید و امروز میتونید چهارمین فینالیست بشین و فردا هم پنجمین فینالیست و دیگه انشالله میریم سراغ برنده. اما من کیم؟ من یه شغل خیلی عجیبی دارم. معمولا دو تا چیز رو میارم پیش من، هیچ کدومم از من نمیپرسن که اصلا حوصله این کار رو دارم یا ندارم. من کارم رو انجام میدم، بعد خیلی محترمانه کنار گذاشته میشم. یعنی اگه خیلی از من خوب استفاده کنی، کمتر دیده میشم یا شاید اصلا دیده نشم. اما اگه از من بد استفاده کنی، خیلی دیده میشم. در ضمن باید خیلی از من مراقبت کنی. امکان داره اگه از من درست مراقبت نکنی، دیگه به دردت نخورم. من کیم؟ بله، میام حتما پیام های شما رو میخونم. مرسی از پیام های قشنگ و مخصوصا عکس های خوشگل که بچه ها میفرستن واسه ما.

0: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. آقا محمد رضای عزیز سلام و صبح بخیر. ریحانه عزیزم سلام و صبح بخیر به شما. آقا فرهاد عزیز با دخترش رو مثل همیشه با عکس زیبا، مرسی. امین عزیز هم برای من وایس فرستاده، پسرش داره میره مدرسه، چه عکس کیوتی با بابا جانش گرفته و خودش هم کیوت، صداش هم کیوت و هر روزم میگه هنان جون من دارم میرم مدرسه و کار بسیار خوبی میکنیم. من این صدا رو همه جمع‌آوری میکنم، ایشالله حتما یه خیلی قشنگ میخوام ببینم میتونم یه کاریش کنم باهاش. بله، و علی جان هم کلاس پنجمه داره میره مدرسه، وایس فرستاده. لیانای عزیز هم میگه من لیانا هستم تو راه مدرسم. و بله بله، اینجا هم که صبح بخیر آقا عادل عزیز، مهند عزیز، من که خوبم، شما چطورین؟ و داریوش عزیز هم عکس فرستاد از بچه‌ها تو راه مدرسه، صبح بخیر بچه‌ها دارن میرن. و آیلا و میکایل عزیز و آقا نام و سلام نامدار و باربودم برای من عکس فرستاد، خوشگل، همدیگه رو بغل کردن. مرسی. این عکس‌ها رو من بذارم، این عکس‌ها رو من بذارم استوری هستن و تو راه مدرسه هستیم. و آقا حسین یه پیشنهاد داده، میگه هنان جان یه برنامه درست کنی واسه بچه‌ها رو دعوت کنید. اتفاقا خیلی جالبه که ما این برنامه رو داشتیم، ما بچه ها رو دعوت کرده بودیم، انتخاب کرده بودیم و مال چند سال پیش فکر میکنم و اینقدر زمان زود میگذره نمیدونم مال چند سال پیش بود. و بعد بچه ها اومده بودن، ویکند بود فکر میکنم، آخر هفته بود، و با والدین عزیزشون، چون گفتیم تنهایی نمیتونید بیاین، همه با والدین عزیز، والدین همه تو رسپشن نشسته بودن و ما بچه ها رو بردیم استودیو، نوبت نوبت بچه ها بازی کردن، مسابقه بود، ما روی سکرین سوال گذاشته بودیم، بچه ها مسابقه بازی میکردن و تبلت میبردن، کلی خوش گذشت اون روز و انشالله بتونیم این دوباره این برنامه ها رو انشالله حتما داشته باشیم. و بچه ها امروز من چیم به نظر شما؟ حدس بزنید، حدستون اگر درست باشه شما میتونید فینالیست چهارم این هفته ما باشید.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بله، سوهای عزیز هم تو راه مدرسه است با علی جان. سلام، صبحتون بخیر. نصیبه عزیز هم تو راه مدرسه. صبح بخیر به همه. امیدوارم که خوب باشید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayue.com بله اما برای دوستداران آیفون دوو که میدونید دیگه خبراش همه جا هستش، نمیدونم ویدیوشو دیدین یا نه، آیفونی که بسته میشه و بالاخره بعد از این همه سال کلی شایعه و حدس و گمان و بالاخره آیفون اپل تونست آیفون دوو رو که بالاخره این شکل خیلی بامزه‌ای داره و اگر شما دوست دارین از این آیفونایی که بسته میشه باز میشه و تبدیل میشه به یک صفحه نمایش بزرگ 7.6 اینچیه و تقریبا یه چیزی بین گوشی و تبلته و صفحه بیرونیش هم 5.4 اینچه و جالبه که اپل میگه وقتی که دوو رو باز میکنی این دستگاه باریکترین آیفونی هستش که تا حالا ساخته شده و حالا دیگه بالاخره اگر شما عاشق این آیفونای بسته باز، من همیشه میگفتم گفتم ای کاش آیفون از این آیفونای در باز و بسته میآورد این تا شده خیلی بامزه میشد، که بالاخره این اتفاق افتاد. شما میخرین یا نه؟ بریم سراغ دنیا قلب. ای جانم که لیا میگه I'm going to school and I love my school. من وایس گذاشته.

0: کیان جان هم عکس فرستاده تو راه مدرسه است با کیفش. ای جان هم چه بامزه است اون شلوارکش. آخه خب این عکس رو من باید بذارم دیگه استوری کنم. بله مهدی عزیز، آروین و محمد هم دارن میرن مدرسه، وایس هم برام گذاشتن، گفتن حنا خانوم زودتر جایزه رو بگو که ما داریم میرسیم مدرسه. بله چشم، حتما حتما. اما قبلش تولد داریم، اگه اجازه بدیم بریم تولد. بریم بله آقا یحیای عزیز. آقا یحیای دیروز فکر کنم فینالیست شدین، درسته اگه اشتباه نمی کنم؟ میگه تولد خانومم هست، آرزو خانوم، از طرف یحیی و پسرش رایان تولد آرزو خانوم مبارک باشه. بهترینا رو براش آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال و خندان و شاداب در کنار خانواده عزیز. بهترینا رو براش آرزو میکنیم. تولدتون مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: خب دوستان عزیز من چیم؟ بله امروز تو کیف من چیه؟ قصه من معمولا با دو تا چیز شروع میشه، هر کدوم به تنهایی کاملا حالشون خوبه، اصلا مشکلی ندارن. بعد یه نفر تصمیم میگیره این دوتا با یه مدت کنار هم باشن، شاید واسه همیشه کنار هم باشن، و اینجاست که من وارد داستان میشم. کارم خیلی طول نمیکشه، چند لحظه بیشتر زمان میبره، آره یه خورده. بعدش میرم کنار و اون دوتا میشن ستاره و من دیگه کسی اصلا دیده نمیشم، اصلا کسی با من کاری دیگه نداره، اصلا منو فراموش میکنن. من کیم؟ من کیم؟ حدس بزنید، با من همراه باشید.
3: زمان رو به پایان است، فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
4: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
3: سینما فقط یک پرده نمایش نیست، سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
4: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
3: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: حالا بریم سراغ ترافیک شهر و ببینیم شهر چه خبره این ساعت دوستان، و آیا ببینیم شلوغ هستش نیستش. بله و میبینیم که بله دیگه ترافیک شروع شده، مخصوصا دوستانی که مسیر شارجه به دبی دارن بیشترین ترافیک ما هر روز اون ور داریم، و خیلی از شنوندای عزیزمون پیام میفرستن که ما همیشه تو ترافیک شارجه به دبی مخصوصا خیابان اتحاد هستن. این ساعت سمت فرودگاه هم ترافیک شده، منظورم از دیره هستش، ترمینال یک، ادمیتا و خیابان راشد هم خیلی شلوغه این ساعت. مراقب خودتون باشین.
5: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
6: خب سلام صبحتون بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشه. دوستان عزیز همونطور که میدونید عصر دیروز رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان به صورت رسمی در یک سفر رسمی وارد برلین شدن و مورد استقبال مقامات آلمانی قرار گرفتن. همچنین اعلام شده که در طول این سفر قرار شورای سرمایه گذاری آلمان و امارات تأسیس بشه که هدف از این شورا به کارگیری سرمایه‌های بلند مدت در بخش‌های چون هوش مصنوعی، بهداشت، درمان و تولیدات صنعتی هستش. در خبرهای دیگه، حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم روز گذشته در موزه آینده دبی با تیم‌های دولتی و مقام‌های ارشد دولت امارات دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار پروژه‌ها و اولویت‌های اصلی برای دوره پیش رو بررسی شدند و حاکم دبی تاکید کردند که فصل جدید کاری دولت باید با انرژی تازه باشه، عزم جدی باشه و اهداف بلند پروازانه متناسب با جایگاه امارات در جهان. در خبرهای دیگه براتون خبر دارم از اپل. بله، تولیدات جدیدش که اپل گفته که یکی از بزرگترین تغییرات سالهای اخیر رو در محصول جدیدش انجام داده و اون هم معرفی گوشی تاشوییه که ابعاد و شکلی شبیه به گذرنامه داره. حالا باید ببینیم چجوریه. مدیران این شرکت همچنین گوشی آیفون 18 پرو و پرو مکس رو به نمایش گذاشتن که عمر باتریش از برجسته ترین و ویژگی هاشه، که خب واقعا این عمر باتری یه داستان عجیب غریبیه تو این آیفون ها هنون جان دیگه. یعنی بعضی از مدل ها سریع باتری خالی میشن، حالا نمیدونیم داستان چیه. شارژ این گوشی ها گفته شده که تنها در حدود 15 دقیقه 50% پر میشه، یعنی ویژگی های خیلی خوبشه. و در خبرهایی به به از عالم فوتبال بگم، تنیس بگم، خبرهای ورزشمون خیلی زیاده. در خبرهای تنیس اوپن آمریکا شب گذشته در مرحله یک چهارم نهایی در بخش زنان عجب بازیهایی بود. کوکوگاف آمریکایی بالاخره موفق شد میرا آندرووای روس رو شکست بده و این بازی خیلی تنگاتنگ بود، رقابتشون بسیار فشرده بود و بالاخره این تنیسور جوان آمریکایی به نیمه نهایی راه پیدا کرد. در خبرهای مربوط به تنیس مردان هم خارن خاچانوف روس تونست الکساندر بلاکس بلژیکی رو شکست بده و به نیمه نهایی راه پیدا کنه که حریف زورف آلمانی خواهد شد. خب اینم از این خبرهای فوتبالیمونم که خب میدونید لیگ قهرمانان اروپا در جریان هست و لیورپول در نخستین بازیش با سرمربی جدیدش ایراولا تونست که به پیروزی راه پیدا کنه و پیروز میدان بشه. 2-1 اتلتیکو مادرید رو شکست داد که یک پیروزی رضایت بخشی برای لیورپول بود. آرسنال هم 1-0 از صد ناپولی گذشت و بارسلونا 5-1 فیونورد رو شکست داد.
0: مرسی، خسته نباشیم. بریم سراغ روز به نعمت اللهی، آهنگ فرش گل سنگ. Fresh. Fresh. Fresh music.

گل سنگ آهنگ فرش روز به نعمت اللهی. ساعت یک بار آهنگ فرش داریم که فعلا روز به نعمت اللهی یکی از آهنگای فرش این هفته ماست. اما عزیزان دل اگه تازه رادیو روشن کردی میدونی که امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست که توی مسابقه بک تو سکول شرکت کنید و شانس بردن یک الکسا رو داشته باشین. یه همخونه ای که میتونی راحت بهش دستور بدی و تمام کارها رو برای شما انجام بده. اما عزیزان دل میدونی برای داشتن الکسا باید اول چیکار کنید؟ توی مسابقه شرکت کنید و امروز بتونید چهارمین فینالیست بشین و فردا هم پنجمین فینالیست و بعدش هم آخر برنامه بین 5 نفر قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوش شانس ما الکسا برنده میشه. اما تو کیف من چیه؟ شما باید حدس بزنید تو کیف من چیه و اگر درست حدس زدین شما تو قرعه میرین و جزء برنده ها میتونید باشین. اما من چیم فکر میکنید؟ خب خیلی چیزا. جوابا رو ببین، یه جوابا رو هنوز چک میکنی؟ جوابا رو چک کنم من. محمد رضا اشتباه نوشتی، بله اگو خب درست نوشته، حمید درست نوشته، سحر درست نوشته، صبح بخیر، فرناز اشتباه، شروین اشتباه، عبدالحمید اشتباه. شروین خیلی در تلاش، اشتباه. سامان درست. و احمد ماه یعنی مون؟ چرا مون؟ چرا مون؟ شهلا جونم سلام، صبح بخیر. بریم سراغ آرون افشار. مون؟ سوها خانوم و آقا عرفان و آقا سامی هم تو راه مدرسه‌ن. صبح بخیر بچه‌ها، مرسی از عکسای خوشگل که

0: 什么？
1: 渤海呢？
0: radio 什么？
2: صبحي مرحبا

آقا بگو مرحبا، سر تا پامون طلا میگیره، بگین مرحبا. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. آیلین خانوم به به عکس فرستاده، نوشته هنون جون منو یادته مسابقه بود اومدیم استودیو با داداشم، آیپد دادی به داداشم، به من فقط بستنی دادی. ای آیلین خانوم شما چه بزرگ شدی، به به به چه خانم گلی، مرسی که عکس فرستادی. ایشالا که بازم شما رو در استودیو داشته باشیم، ایشالا حالا باز برنامه های خوب برای بچه ها داشته باشیم. دفعه پیش که خیلی به ما خوش گذشت و ما اینجا اومده بودیم، ویکند بود، آخر هفته بود اگه اشتباه نمی‌کنم، و با بچه‌ها با والدینشون اومده بودن، اونایی که فکر کنم تو مسابقه برنده شده بودن. چند سال پیش بود آیلین خانم؟ خیلی سال پیش بود، نه 2-3 سال پیش بود اگه اشتباه نمی‌کنم، و بچه‌ها اومدن خیلی خوش گذشت. بچه‌ها که همه ماشاءالله سمارت، همه باحال، بچه‌ها انقدر خوش گذشت به ما که دیدیم روی اسکرین سوالاتی که حالا ما انتخاب کرده بودیم بچه‌ها باید جواب می‌دادن، بعد بهشون تبلت دادیم، جایزه دادیم. اونایی که برنده نشدن مثل آیلی خانم هم بستنی خوردن، اما دیگه هیچ کی دست خالی نرفت، دیگه خیلی به همه خوش گذشت. بعد یکم استودیو رو نشون دادیم، دستگاه‌ها چجوری کار میکنه، و خیلی از بچه‌ها گفتن بزرگ می‌خوایم بشیم، می‌خوایم تو رادیو کار کنیم. خلاصه خیلی خوش گذشت به ما. اما عزیزان دل، یه تولدم داریم، بریم تولد. با تولد سلام، صبح بخیر هنان، تولد یوسف پسرمه، تو راه مدرسه هستیم. علی جان مسیج داده، یوسف جان تولدت مبارک.

بله، یکتا و همتام دارن میرن تو مدرسه، راه مدرسن. یه آهنگ از حمید، هیراد و راغبم براشون بذاریم. خوش به حالم. آراد جون هم داره میره مدرسه و وایس هم گذاشته آراد. آراد چی؟ چی شده؟

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: دخت ساحل میگم ساحل ساحل کیه؟ ساحل بله، سحر عزیز رو شنیدی با صدای قشنگ سحر. اما امروز تو کیف من چیه؟ خب بذار خودش بهتون بگه. خب میگه که خب یکم بیشتر میگه با من و شخصیت من آشنا بشین که بتونید درست حد بزنید. تا اونجایی که میبینم یه سری از دوستان خیلی درست حد زدن، خیلی از دوستان متوسط درست حد زدن و خیلی از دوستان کاملا اشتباه حد زدن. بله خب میگه من سر و صدا ندارم، برق نمیخوام، باتری هم نمیخوام، خیلی هم پیچیده نیستم، ولی یه اخلاق بد دارم. هرچی بیشتر ازم کار بکشی کمتر از من باقی میمونه و اینکه من معمولا وقتی کارم تموم میشه خیلی دیده نمیشم. همیشه باید حواستون به من باشه که خوب ازم مراقبت کنی وگرنه زود خراب میشم. دیگه جواب من گفتم. نه جواب گفتم دیگه. بریم سراغ شهره.
1: همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: بله 12 سپتامبر قرارمون یادتون نره به سمت حتی دوستان. شالا خود من هم شب در جی لیک هتل در کنار شما دوستان عزیز خواهم بود. ایشالا شما رو ببینم از نزدیک و امیدوارم یکی از شنونده های رادیو شما بتونه 10,000 درهم نقد برنده بشه.

0: لیلا یارت نمیشم. بله صبح بخیر. بله گفتم شهره شیلا بله بله از بس که شهره پخش میکنیم شیلا کمتر پخش میکنیم. خب اما دوستان عزیز صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. دکتر علی نوشته سلام هنا جان، سال رو اشتباه طرح کردین، باید بگین تو کیف من چی نیست، آخه تو کیف خانم ها همه چی پیدا میشه. جواب رو من نگفتم دکتر علی، جوابتون اشتباس. بله اولا که کیف من یه هفته کیف مدرسه ای دارم، من کیف زنانه ندارم، الان فقط کیف مدرسه دارم. باید حالا فکر شما، ببین چقدر من کارتون آسون کردم دیگه، قشنگ دارم بهتون میگم کیف مدرسه به من یه هفته دادن، گفتن هنان جان این کیف مدرسه، تو نمیتونی بری مدرسه ولی میتونی جایزه بدی الکسا. بله واسه همین من یه کیف مدرسه دارم پر از وسایلی که من دوست دارم ببرم با خودم مدرسه و شما باید هر روز حد بزنید. و ما دیروز هم داشتیم که تراش بود، دیروز مداد تراش بود، قبلش چی بود؟ ستیکی نوت بود، دیگه چی بود؟ دیگه خودم هم یادم رفته چی بود. خب بله امروز شما باید حد بزنید چیه. خیلی آسونه، وقت جوابم فکر میکنم راحت بتونی بهش برسین، چون اکثر خیلی از جوابا درسته. جواب دیروز رو من نمیدونم چرا دارین امروز میفرستین، ولی سعی کنی که دوستان اون سختش نکنیم دیگه، فکر نکنی، چون معمولا همه فکر میکنن هنان الان سوالات سخت میپرسه، الان جواب اینی که من فکر میکنم نیست، حتما باید خیلی سخت باشه. نه اونجوری نیست، خیلی هم آسونه جواب، فقط جواب رو برای من ارسال کنیم و شانس بردن رو داشته باشین. در ضمن دوستان امروز فقط فینالیست میشین، چون خیلی فکر میکنن اگه جواب درست رو بفرستم برندم. جواب درست رو بفرستین، من آخر برنامه قرعه کشی میکنم و چهارمین فینالیست این هفتمون انتخاب میشه. بعد هم که فردا آخرین برنده رو انتخاب میکنیم، بعدش هم آخر برنامه من رو کاغذ، از طریق دستگاه این کار رو نمی کنم، رو کاغذ 5 تا اسما رو می نویسم و از یکی از بچه ها می خوام بیاد و از این 5 تا یکی رو انتخاب کنه و الکسا برنده بشه. اگه تونستم حتما استوری هم می کنم که ببینید چجوری ما قرعه کشی میکنیم، از طریق دستگاه انجام نمیدیم برای اون 5 نفر قرعه کشی. اینم برای این دوستانی که میخواستن بدونن چجوری قرعه کشی میشه. بریم سراغ محمد طاهر لیلی رو بشنویم.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. انتظار می رود در جریان سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به برلین، شورای سرمایه گذاری آلمان و امارات تأسیس شود. این اقدام در حالی صورت می گیرد که حجم تجارت دو جانبه در سال 2025 به حدود 15 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده رشدی 15% نسبت به سالهای پیش بود است. هدف این شورا آزادسازی و بکارگیری سرمایه‌های بلند مدت در بخش‌های چون هوش مصنوعی، بهداشت، درمان و تولیدات صنعتی است. این شورا بر پایه سرمایه‌گذاری فعلی امارات در آلمان که بالغ بر 37 میلیارد دلار است، شکل خواهد گرفت. و شیخ نهیان به مبارک النهیان وزیر تسامح و همزیستی امارات به نمایندگی از رئیس دولت امارات در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد پنجم نروژ شرکت کردند. این مراسم در کلیسای جامعه اسلو و با حضور اعضای خانواده سلطنتی نروژ، پادشاهان، سران کشورها و دولت‌ها، مقامات عالی رتبه و شخصیت‌های برجسته برگزار شد. حضور نماینده امارات در این مراسم بازتاب دهنده پیوندهای عمیق دوستی و احترام قابل میان دو کشور است. در خبرهای از عالم تکنولوژی، اپل از آنچه بزرگترین تغییر سالهای اخیر در محصولاتش است رونمایی کرده است و آن گوشی تاشویی است که ابعاد و شکلی شبیه به گذرنامه دارد و دوو نام دارد. مدیران این شرکت همچنین گوشی های آیفون 18 پرو و پرو مکس رو به نمایش گذاشتن که عمر باتری برجسته ترین ویژگی آن محسوب می شود. این گوشی ها می توانند تنها در 15 دقیقه 50% شارژ شود. در خبرهای ورزشی، نخستین بازی آندونی ایرولا به عنوان سرمربی لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با پیروزی 2-1 در مقابل اتلتیکو مادرید به پایان رسید. دومینیک سوبوسلای و الکسیس مک الستر در این بازی گلزنی کردند تا تیم میزبان شکست را با پیروزی عوض کند. ایرولا میگوید تماشاگران آنفیلد نقش کلیدی در تغییر جریان این بازی و کسب پیروزی داشتند.
2: Especially after the 2-1, we've had very good minutes there. We had a couple of chances. We were pushing, and you can feel the atmosphere in the stadium, no? And even in moments at the end, where obviously they are attacking a little bit, you have to defend, and players were tired, and the people has helped us a lot, and I'm very thankful.
1: و ما هوای امروز در دبی به حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
3: آقا کیا میخوان بخرن آیفون دوو؟ فکر کنم یکیش من باشم. بله، من البته موبایلم دیگه نزدیک بود که برم بخرم که گفتم یه خورده صبر کن. مخصوصا زمانی که من یادمه همش میگفتم خدایا انشالله آیفون بتونه یه مدل از این موبایلایی که میشه تاب بکنی از اینا درست بکنه، که بالاخره آرزوی ما برآورده شد و آیفون دوو قراره به زودی ما اینجا در امارات هم داشته باشیم. در ضمن خیلی هم قیافش خوشگله و قیمت‌های رسمی که در اپل، حالا اپل یو ای، اعلام شده 256 GB 8499 درهم، 512 جی بی 9349 درهم، بعد همینجوری میره بالا 11000 13599 و دیگه قراره که پیش فروشش از جمعه 16 اکتبر 2026 باشه دوستان و ساعت 4 عصر که فکر میکنم دیگه همه جا شلو خواهد بود و فروش تحویل رسمیش هم از جمعه 23 اکتبر آغاز میشه. دو رنگ هم داره، یه دونه ستار وایت هستش و دونم نایت سکای هست که دیگه اپل هم خودش تایید کرده که امارات جز اولین کشورهایی هستش که آیفون دوو رو دریافت میکنه. اگه هنوز ندیدین برین حتما نگاه کنین، خیلی باحاله، قیافه خیلی قشنگی داره، خیلی هم خوشگله. به نظر من از اون چیزایی که آدم دوست داره داشته باشه. بالاخره ما هم الان آیفون تا شده میتونیم داشته باشیم. و بریم سراغ مجید یلان اوفی رو بشنویم. هستم با شما.

فی و فی. خب اما امروز تو کیف من چیه که شما بتونید حدس بزنید و برنده خوششانس ما بشین؟ البته امروز چهارمین فینالیستمون رو باید انتخاب کنیم که شاید خود شما باشین. اما عزیزان دل، من چیم؟ من خیلی کوچیکم. هر بار که کار میکنم یه مقدار از خودم کم میشه. معمولا بین چیزایی که حالا وجود داره من همینجوری وارد میشم، یهو وارد ماجرا میشم و چیزایی که وجود داشته، نه اینکه حالا من جدید یه چیزی میسازم، از قبل یه چیزی وجود داشته، من وارد ماجرا میشم. اگه کارم رو خوب انجام بدم بعدش خیلی به چشم نمیام. آره، یعنی خیلی دیگه اصلا من دیده نمیشم، گاهی موقع اصلا دیده نمیشم. اگه خیلی هم بلد نباشی از من خوب استفاده کنی، امکان داره دیده بشم. و برای کار کردن نه برق میخوام نه باتری. و اگه بعد از استفاده درست ازم مراقبت نکنی، از من درست حسابی، ممکنه عمر من خیلی زودتر تموم بشه و به دردت نخورم. ولی چی؟ بازم بگم دیگه خیلی گفتم. بریم سراغ مرشاد، همینو میخوام. آذر جون اشتباه، کامران جان اشتباه.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله سلام و صبح بخیر. ای بابا چقدر ما اینجا نازک نارنجی داریم به خدا. هنان جون اسمس منو چرا نمیخونی؟ چرا جواب منو نمیخونی؟ اینا رو با وایس بفرستین لطفا این پیاماتون رو. اینجوری هم بگین آه چرا؟ یکم این آهنگ منصور نازک نارنجی رو میخوام تقدیم بکنم به همه عزیزانی که اینقدر نازک نارنجی هستن. آه من نیشه خب همه رو من جواب رو بگم، یعنی بگم آه به به جواب رو درست کن. بله ببینم باشه، من شانسی دارم میخونم. میگه چرا من اسم خونده من اسم خونده نمیشه، میخونم حالا. خب بله، اما ببینیم یه چند تا اسم بخونیم اینجا جوابمون. درود هنان جان، جواب روز به جان. این جواب نیست، این جواب فکر کنم دیروز پیروز بود. بله و مرضیه عزیز، این جواب نیست. عبدالحمید نزدیک شدی دیگه، خیلی بهت کمک کردم ما، خیلی کمک کردم. و بهزاد عزیز نه غلطه، کاملا غلطه. سلاله عزیز غلطه. اینا همش مال چند روز پیش بود فکر میکنم. دیگه ببینیم عبدالحمید چرا هی عوض میکنی جواب تو؟ عوض نکن، همون جواب قبلی خیلی خوب بود. اوکیه، نگهدار، بعدا نگی نگفتم ها. شهین عزیز سوزن خیاطی آخه بریم منصور. اینم نازک نارنجی واسه اونایی که میگن اسم ما چرا خونده نمیشه.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 8:21 از 10 سپتامبر صبح پنجشنبه. دوستان باورتون میشه ساغر جون پنجشنبه شد؟ فردا جمعه، بعدشم آخر هفته.
3: بله من خیلی باورم میشه، اصلا دیر گذشته
2: باورم میشه.
3: الان اصلا امروز در مود خوبی هم نیستم، تمام جواب سوالا رو الان میدم. 2 دقیقه
2: ساغر امروز نمیدونه دیگه، من بهش قبولش ندارم. خب از من باور و هیچ هم گردن نمیگیره، بعد جوابو میگه. بچه‌ها میگفتن فقط ساغر بگه، ما هممون جواب به جواب رسیدیم.
3: من پشتتون هستم، نگران نباشید.
2: امروز دیگه جواب بهش نگفتم، گفتم نمیگم من. خب بریم شارجه رو نگاه کنیم که خیلی شلوغه امروز. سمت اتحاد ترافیک خیلی سنگینی داریم، شیخ زایدم همینجور، دی آی اف سی خیلی شلوغ شده، خیابان الخیل چه خبر اونجا؟ مراقب خودتون باشین.
0: 2 دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب دوباره سلام خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کردید. دوستان عزیز، آب و هوامون عین دوشنبه است، یعنی تا فردا هم حداکثر دما بین 42-43 هست. وزش ملایم باد رو داریم، رطوبتمون کمتر شده خدا رو شکر، اومده بین 60-65 دوباره. و البته خب بستگی داره، بعضی نقاط که شما نزدیکتر به سواحل دریا هستین رطوبتتون بیشتر، شبا باز بالاتر میرود، اما خبر آب و هواییمون همین هست. در خبرهای از داخل امارات خدمتتون عرض کنم که ببخشید، همونطور که میدونید رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان در سفری رسمی به آلمان رفتن و در اونجا به سر میبرن و گفته شده که همزمان با این سفر قراره که شورای سرمایه‌گذاری آلمان و امارات هم تأسیس بشه. این اقدام در حالی صورت میگیره که حجم تجارت دو جانبه در سال 2025 به حدود 15 میلیارد دلار رسیده و رقم قابل توجهی است. در خبرهای دیگر، در رابطه با مقامات دولتی، صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی از مقامات دولت و تیم‌های وابسته به اون در واقع درخواست کردند که رویکردی آینده نگرانه داشته باشند و بر دستیابی به نتایج متمرکز باشند. در جلسه‌ای که حاکم دبی با مقامات ارشد دولتی روز گذشته در موزه آینده دبی داشتند، بار دیگه اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای از جمله سرمایه‌گذاری بر استعدادهای ملی تاکید کردند و از اونها خواستند که با سرعت بیشتری به اهدافشون برسند. در خبرهایی از عالم تکنولوژی رو براتون بگم که خب میدونید که اپل با تلفن‌های جدیدش، گوشی جدیدش داره میاد و یکی از این گوشی‌ها که در واقع از محصولات بسیار پررنگ امسال او اپل هست، دوو هست که یک گوشی تاشویی ابعاد و شکلی شبیه به گذرنامه داره. همچنین مدیران این شرکت گوشی آیفون 18 پرو و پرو مکس رو به نمایش گذاشتن که عمر باتریاش نکات برجسته ویژگیشه. میگن که در عرض 15 دقیقه 50% شارژ میشه. این هم از این. و بازی های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته، نخستین بازی آندونی ایرولا با عنوان سرمربی لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی 2-1 در مقابل اتلتیکو مادرید به پایان رسید و همچنین آرسنال هم تونست که یک بر صفر از سد ناپولی بگذره، در حالی که میکل آرتتا معتقد بود که فرصت‌های بیشتری داشتن، میتونستن گلای بیشتری بزنن. بارسلونا هم 5-1 از سد فیونارد گذشت. مرسی
2: مرسی سارا جو. بریم سراغ سوگن گل سنگم، آهنگ فرش. فرش فرش فرش میوزیک.

گل سنگم آهنگ فرش با صدای سوگند شنیدیم. اما امروز تو کیف من چیه؟ شما باید حد بزنید دوستان و شانس اینو داشته باشین که چهارمین فینالیست امروز ما باشین که فردا انشالله پنجمی رو هم انتخاب میکنیم که جمعه است، آخرین روز هفته است. بعدش هم آخر برنامه بین 5 نفر بدون آقای دستگاه رو کاغذ من مینویسم و یک نفر از بچه‌ها میگم بیاد و یکی یک دونه رو انتخاب کنه و هر کی اسمش در اومد همون شخص برنده جایزه الکسا میشه. حالا من اگه تونستم سعی میکنم استوری بذارم که شما خودتون هم بتونین قرعه کشی رو ببینید. اوکی، خب اما عزیزان دل، من چیم؟ قصه من معمولا با دو تا چیز شروع میشه، هر کدوم به تنهایی کاملا حالشون خوبه، اصلا مشکلی هم با هم ندارن، اما بعد یک نفر تصمیم میگیره که این دوتا برای مدتی باید کنار هم باشن، شدن واسه همیشه. و اینجاست که من وارد داستان میشم. بله، و کارم خیلی طول نمیکشه، یه چند لحظه بیشتر طول نمیکشه، کارم رو انجام میدم، بعدش هم من میرم کنار و حتی دیدم نمیشم. حالا جالب اینجاست، هرچی بهتر از من استفاده بشه من کمتر دیده میشم. نکته عجیب اینه که اگه کارم رو واقعا خوب انجام دادم، شما حتی منو نمیتونید دیگه پیدا کنید، اصلا فراموش میکنید. یه نکته دیگه هم بگم، این که از من خوب به خوبی استفاده کنی، از من قدردانی کنید لطفا. این همه من کاری برای شما انجام میدم، بعضی موقع اصلا به من اهمیت نمیدین و یه جوری با من رفتار میکنی که دیگه نمیشه از من استفاده شد. دوباره جواب گفتم دیگه، جواب فقط اسم جواب من هنوز نگفتم دیگه، همه چی رو گفتم. خب محمد جان نوشته هنو جان آهنگ آروین میذاری بوری خاطرات می؟ چرا نذارم، میذارم برای شما، فقط دستمال آماده بشه. این البته این دستمال نمیدونم داره یا نه، آره دستمال. بوری خاطرات می با صدای آروین بشنویم، خیلی دوستت دارم. برای بچه های جنوب

بله بوری خاطرت می با صدای آروین شنیدیم، اینم برای بچهای جنوب که لذت امیدوارم برده باشین. اما عزیزان دل میگن که هنان جون میشه جواب رو بگی؟ جواب رو بگم یا جواب اشتباه رو بگم؟ جواب که نمیتونم بگم، چه خبره؟ بله جواب تا ساعت 9:30 صبح. نو. بله بله. ببین آنایتا میگه نازک نارنجی نباشین، اینقدر قهر میکنین سری. اگر بیام من چه جواب منو نمیخونی؟ میخوام بدونم درست یا غلط، خیالم راحت بشه، فکرم مشغوله. وای به کارتون برسیم، فکرتون مشغول نباشه چون اکثرا درست نوشتین. اوکی اونایی که اشتباه نوشتن، والا نمیشه همشو خون، ولی سعی میکنم که چند تاشو بخونیم. اوکی که حداقل شما از اون اشتباه رو نکنید. اوکی ببینیم، بعضیاشو میخونم نه همش، چون بعضیاش خیلی نزدیک به جوابه، نمیشم اونا رو بخونم. جواب درستو به من بدین ها، درست. خب بله ببینیم جواب غلط اینجا. پوریا درسته، هستی درسته، البته یک کم درسترش کن هستی جون و پوریا جان، یکم درسترش کن جواب رو که به جواب اصل اصل برسیم. همایون هم همینجور به جواب اصل برسیم، جواب اصل. مثلا گلوریا، گلوریا قشنگ به جواب اصل رسیده. و امیر دستمال کاغذی، امیر جان امیرا همیشه اشتباه، یعنی از دوشنبه تا الان هر امیری رو من اینجا تو لیست دیدم جواب اشتباه میده، بعد همش دستمال کاغذی و مداد و مداد تراش و اینا نیست. نه مداد تراش دیروز بود دیگه، من هر روز که نمیام مداد تراش. خب لیلا باریکلا، آفرین لیلا، قشنگ همون جوابیه که من میخوامو داده. لیلا باریکلا. بله ببینیم، خب زهرا کامل ندادی جواب رو، نصفه دادی. علیرضا چوب کبریت، چوب کبریت آخه چرا باید چوب کبریت باشه؟ سلام صبحتون بخیر. و آها روزیتا پرگار، پرگار نه نادر دستمال کاغذی، نه با مریم، نه اشتباه. مونا مونا قبول میکنیم، مونا رو قبول میکنیم. بله ما چی؟ بعضیش اصلا نمیتونم بخونم اینا چیه مینویسن. پازل بند آدم و هم

Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.

بله نیکیتا شری چیکا چیکا ساعت 8:41 دقیقه از صبح بخیر. رادیو شما 93.4 صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. میدونی امروز تو کیف من چیه؟ که یه الکسا میتونی برنده بشی.

0: تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، یه نگاهی هم به دنیای براد پیت بندازیم و همونجور که میدونید که براد پیت همیشه توی تبلیغاش، خب دیدیم دیگه، شیک و پیک و خونسرد و مخصوصا اگه تبلیغ در مورد قهوه باشه. یه تبلیغ قهوه براد پیت که الان خیلی هم وایرل شده، نمیدونم دیدین یا نه، ولی این دفعه خبر از اون تبلیغ خیلی شیک و جدی نیستش. براد پیت فقط با قهوه داره، فقط اینجوری دیدی معمولا لباس شیک میپوشن سلبریتی ها، جلوی دوربین نگاه میکنن. این بار خیلی متفاوته. این تبلیغ جورایی طنزم هستش، 2 دقیقه فکر میکنم تبلیغش هست. بعد براد پیت با 16 تا سگ واقعی زندگی داره میکنه و جالب اینجاست که رئیس خونه براد پیت نیستش، سگ ها هستن. حالا جالبه که اینجوری که حالا من داشتم نگاه میکنم، براد پیت از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که این سگ ها فقط حیوان خونگی نیستن، انگار یه خانواده کامل هر کدوم شخصیت و نظر خودشونو دارن. یکی از سگ ها تقریبا نقش رئیس رو داره، یکی دیگه از رفتار براد پیت ایراد میگیره و کل ماجرا جوری طراحی شده که انگار سگ ها صاحب خونه هستن و براد پیت پت خونه است. و اینجاست که خیلی بامزه است که تبلیغ قهوه هستش که خیلی هم بامزه شده و خیلی هم دارن در مورد صحبت میکنن و وایرل شده. نمیدونم دیدین یا نه. اینم از براد پیت و داستان سگ ها. و شما هم دوستان عزیز، یه فرصت بسیار عالی برای شما عزیزان. در ضمن بعد دوستان گفتن در مورد حتی هم یکم صحبت کن بالا، همونجور که قبلا گفتم دیگه 12 سپتامبر که امروز 10 درسته، چه زود گذشت. 12 یعنی پس فردا، درسته؟ فردا نه، پس فردا شنبه، کیان جان از اول صبح در کنار شما خواهد بود. بچه‌ای که برنده شدن برای حتی التیمیت رود تریپ و تمام عزیزان با خانواده عزیزشون که 2 همراه، یعنی 2 بزرگسال 2 کودک، لطفاً 3 تا 4 نفر دیگه با خودتون نیاری، مجبور میشن برگردن، چون هتلی که برای شما آماده کردن هتل برای 2 بزرگسال و 2 کودک هست. اگه کودک هم ندارین هیچ اشکالی نداره با یه بزرگسال بیارین، ولی لطفاً 3 بزرگسال رو نیارین. و بچه‌ها باید حتماً 12 سال به پایین باشه، یعنی اگه بزرگتر از 12 سال باشه درست نیست، نیارین. خلاصه 400 نفر آدم هستن از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN، همه برنده‌های رادیو شما نیستن. بله، برنده های 9 تا ایستگاه رادیوی ARN هستن که شنونده های رادیو شما هم هستن. شبش هم بعد از این که شما به سمت حتی صبح رفتین، اونجا کلی برنامه و فعالیت و کلی برنامه ها دارین. کیان جان هم از اونجا اوبی داره، کیان جان در کنار شما خواهد بود. و بعدش هم شب شما دوباره از اونجا، از هتل میایین به سمت جی لیک هتل، اونجا چکین میکنید، شام اونجا هست، شام مفصل برای شما آماده کردن. و در کنارش ان شاء الله خود من هم هستم در کنار شما دوستان، ایشالا شما رو از نزدیک ببینم، برای شام حتما میام پیشتون. و خلاصه اگه سوالی دارین، چیزی دارین، من اونجا خواهم بود. و در ضمن بین تمام عزیزان، هر کسی برنده شد از هر استیشن یا ایستگاهی، اون پرزنتر یا گوینده همون ایستگاه میره بالا روی استیج. خلاصه اگر احیانا دیدی من رفتم اون بالا، یعنی از رادیو شما کسی برنده شده. خلاصه ببینیم چی میشه، انشالله من اونجا هستم که اگر انشالله 10,000 درهم برنده شدین، که انشالله آمین، خدا رو ما دعا میکنیم که حتما از شنونده های رادیو شما، البته ما 9 تا ایستگاه همه خواهر برادریم، فرقی نمیکنه، ولی بالاخره ما شنونده هامون برامون عزیزن و انشالله که از شنوندهای رادیو شما باشن که بتونن 10,000 درهم برنده بشن. ما قبلا از رادیو شما برنده داشتیم، واسه همین امیدوار هستیم که انشالله امسال هم این اتفاق رو بیفته و شما بتونید برنده بشین. من خیلی خوشحال میشم که بتونم اونجا باشم و شما عزیزان رو انشالله از نزدیک ببینم در جی لیک هتل. خب اینم از روزهای خوب و پس فردا انشالله قرارمون یادتون نره. بریم سراغ شهرام. کی بگو تو بگو.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: در ضمن فردا جمعه است، ترانه ها فقط نوستالژیک و خاطر انگیز، ترانه های قدیمی برای شما عزیزان. فردا هیچ ترانه جدیدی من پلی نمی کنم، به جز البته فرشمون که تازه است، بقیه همه نوستالژیک و قدیمی، آهنگایی که شما باش خاطره دارین حتما براتون پلی می کنم. سعی می کنم آهنگای شاد باشه، فردا غیری باشه. و البته خب بعضی از آهنگایی هست که شما بالاخره باش خاطره داریم. هفته پیش خورده آهنگا غمگین تر بود، این هفته انشالله آهنگای شاد میذاریم.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در موزه آینده دبی با تیم‌های دولتی و مقام‌های ارشد دیدار کردند تا اولویت‌های دولت را در فصل جدید کاری تعیین کنند. در این دیدار پروژه‌ها و اولویت‌های اصلی برای دوره پیش رو بررسی شدند و صاحب سمو شیخ محمد از تیم‌های دولتی درخواست نمودند تا با سرعت، کارآمدی و هماهنگی بیشتری در مناسب خود فعالیت کنند. ایشان همچنین دستاوردهای دوره گذشته دولت را مورد تقدیر قرار دادند و اضافه نمودند که این اقدامات به بهبود خدمات، تسریع در اجرای اولویت‌های ملی و حمایت از روند توسعه امارات کمک کرد. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر از تصمیم بریتانیا در ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اعمال محدودیت بر خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزرای امور خارجه امارات، ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر و عربستان ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ اقدامات مشابه بر اساس قوانین بین‌المللی تشویق کنند. این کشورها همچنین از بیانیه مشترک کانادا و 11 کشور اروپایی درباره راهکار دو دولتی استقبال کردند، بیانیه‌ای که از احتمال اعمال محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های اسرائیلی که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی محسوب می‌شوند حمایت. در خبرهای بین‌المللی، آمریکا واردات برخی کالاهای کانادایی را ممنوع می‌کند. ایالات متحده پس از اجرای شدن تعرفه‌های تلافی جویانه کانادا علیه کالاهای آمریکایی، واردات طیف وسیع از محصولات کانادایی را ممنوع خواهد کرد. این محدودیت‌ها شامل نوشیدنی‌های الکلی، برخی محصولات لبنی و موتورسیکلت‌های کانادایی می‌شود. این اقدام واشنگتن در واکنش به تعرفه‌ای انجام می‌شود که کانادا در پاسخ به سیاست‌های تجاری آمریکا علیه کالاهای آمریکایی وضع کرده است. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی US Open در بخش زنان روز گذشته، النا ریباکینا موفق شد ژنگ شینون را با نتیجه 3-6، 6-1 و 6-4 شکست داده و به نیمه نهایی این رقابت را راه یابد. در بازی دیگری، کوکو گاف، تنیسور آمریکایی، موفق شد با نتیجه 2-6، 7-6 و 6-2 میرو آندرووای روس را شکست داده و به مرحله بعدی راه یابد. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی زنان US Open امسال، آریانا سابالنکا با پگولا و ریباکینا با کوکو گاف روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی، بعد اکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، امروز پنج شنبه است. اگر احیانا نمیدونید بیدار شدی گفتی اوه امروز چند شنبه است، پنج شنبه است، 10 سپتامبر، 9:03 است. سلام سلام سلام، صبح بخیر به همه عزیزان دل هر کجا این دنیا که هستین. امیدوارم سر حال و شاداب باشین و امیدوارم که با رادیو شما شروع کردین یک صبح پر انرژی رو، مخصوصا با جایزه این هفته برای شما عزیزان که به مناسبت شروع شدن مدارس، back to school، من یک کیف مدرسه ای دارم پر از وسایل و شما باید حدس بزنی که اون چیزی که تو کیف منه چیه. من به شما میگم و شما، البته خودش با خود با شما صحبت میکنه، من دیگه چیزی نمیگم، خودش به تو میگه و شما باید حدس بزنید که چیه، کیه و جواب درست رو برای من ارسال کنید. که همونجور که میدونی به ساعت سوم برنامه رسیدیم، یعنی دیگه کم کم باید بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. چه بخوای چه نخوای باید جواب درست باشه که بتونی یه الکسا برنده بشی.

بخوای چه نخوای و من برای آخرین بار بگم که تو کیف من چیه و شما بتونید حدس بزنید اگه تازه رادیو روشن کردین که فرصت دیگه هم شما دوستان داشته باشین. خب من چیم؟ من خیلی حساسم. یه اشتباه کوچک در مراقبت از من ممکنه فردا بیای سراغم و بگی این چرا دیگه اینجوری شد، دیگه شاید به دردت نخورم. خلاصه درست از من استفاده کن. و باز بگم زمانی که با من کار داری خیلی برات مفیدم، ولی جالبه که هر وقت کارمو درست انجام میدم من محو میشم، حتی کسی منو دیگه نمیبینه. و بازم بگم من نه حرف میزنم نه باتری دارم نه اینکه کار خاصی هم میکنم، ولی جالبه که همیشه میای سراغم که میخوای دو تا چیز رو به همدیگه وصل کنی. دیگه گفتم جواب، دیگه جواب گفتم، دیگه همینجوریه دیگه. از ساعت 7 همینجوری بخوای بگی بگی بگی آخر جواب میگی دیگه. جواب گفتم من جواب بله من تنهایی نمیتونم کاری بکنم، با کسی چیزی باشه دیگه این وسط. مسعود سعیدی دلم دلم جواب گفتم. فرزاد میگه دیگه داری خیلی کمک میکنی، دیگه بسته کمک نکن ما فهمیدیم. جالبه بابا هنوز محمد مینویسه منگنه، درسته خیلی شبیشه ولی نیست. سیم؟ سیم چیه؟ سیم؟ این جریان آینه چیه؟ هر روز صبح آینه

بله سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. خب خدا رو شکر جوابا خیلی درسته. بله خب، ولی با این حال دوستان میگن که میشه چند تا جواب اشتباه بگی. من جواب اشتباه رو گفتم که داریم به جواب میرسین دیگه. من خیلی هم نگم دیگه، کمک زیاد کردم امروز، خیلی کمک کردم. و برای اونایی که خیلی دقیق نوشتن، اون چیزی که در نظر دارم خیلی دقیق نوشتن، میخوام یه دست بزنم. دقیق تر نوشتن ها، دقیق تر. همه جواب نوشتن، خیلی جواب نوشتن، ولی جواب دقیق رو بعضیا نوشتن. اون جواب دقیق رو من خیلی دوست دارم، اینقدر دقیق بودین. اونایی که جواب نوشتن اوکی، اونایی که کلا اشتباه نوشتن نمیدونم باید چی کار کنیم، اون خیلی مشکل داره. حالا مسئله است اون. بله، مثلا دوست عزیز ما که هی گیر داده به آینه. من اصلا جریان آینه رو باید بدونم چیه. رژ لب؟ نه رژ لب نیست. آخه بچه ها مدرسه رژ لب میبرن؟ من مدرسه ای ام، الان این هفته من بچه مدرسه ای ام. بله، و رژ لب من میبرم مدرسه؟ نمیدونم، یادمون یواشکی بچه ها رژ لب میزدن، و البته رژ لب هم نبود، از این چیزا بود. خب ببینیم دوستان، اشتباه. بله، النای عزیز، پاکون نیست، دستمال کاغذی نیست. بعد هنا خانم، بوک تاک مافی الیوم؟ لا. نه این هفته چون سرمون شلوغ بود بوک تاک نداریم، ایشالله از هفته های دیگه اگر جایزه، حالا بستگی به جایزه داره. خب و جعبه آرایش، رضا، میکاپ؟ نه بابا، جعبه آرایش میکاپ چه کی میبره مدرسه؟ کیف زنانه نیست، کیف مدرسه ایه بچه ها، کیف مدرسه ایه. بله، و ببینیم فایقه عزیزم، چرا اینو عوض کردی؟ جواب درست بود که، چرا رفتی عوضش کردی؟ بعد چرا اینجوری نوشتی؟ نه نکن.

0: محمد رضا
1: تاپ هیتس
2: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
3: خب من هی میگم این آخرین باره که من دیگه میگم بعد یکی پیام میده هنان جان مهربون باش هی به من این میکین دیگه من اسمم یعنی مهربان معلومه که مهربونم ولی خب دیگه اینقدر دیگه باید بریم سراغ برنده خب مهربان باشم دیگه چیکار کنم مهربان هستم من باشه بازم میگم اشکال نداره باز میریم ولی این دفعه دیگه دفعه آخر اوکی دیگه بعدش بریم سراغ برندمون خب من همیشه فکر میکردم کار مهمی دارم یعنی اصلا کلا فکر میکنم کارم مهمه ولی خب خیلی به من اصلا اهمیت نمیدن خیلی اصلا درست ازم استفاده نمی کنن آقا از من درست استفاده کن وگرنه به درد دیگه نمی خورم هر وقت یکی به من احتیاج داره میاد سراغم منم بدون سوال کمکش می کنم جالب اینجاست که هر بار کمک می کنم یه مقدار از خودمم کم میشه. بعضی روزا ساعت کسی نمیاد سراغم یه گوشه میمونم و با خودم میگم آقا با من کار داشته باشین بعد یهو میبینم میگه کجا گذاشتم خب دنبالم میگردی و من میدونم من مهمم بله من البته به تنهایی مهم نیست

باید دو تا چیز باشه که به من ربط داره، یعنی یه جورایی من بتونم با اون چیز کار کنم. کارم انجام میدم، دوباره میرم کنار، نه تشکری نه خدافیزی، بعد منتظر دفعه بعد میمونم، ولی خدا نکنه که بعد از من استفاده بشه دیگه، مورد استفاده دیگه نمیتونی از من بیشتر استفاده کنی، ممکنه یه ذره کمتر از دفعه قبل بشم هر بار که از من استفاده میکنی. دیگه چقدر من بگم، دیگه بیشتر نمیگم. دیگه نمیگم. بریم سراغ آروین، نم برای آقای سعید عزیز که میگه ساعت پیشی آهنگ جنوبی خودمونی گذاشتی هنا، ولی ما نصف شنیدیم، به خاطر دل ما هم بذار ما هم شاد بشیم بچه های جنوب. چرا که نه، میذارم دل همه شاد بشن، مخصوصا اسم آهنگش هم هست شاد دلت. البته شاد دلت منظور قربون دلت برم.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، بریم سراغ ترافیک و آخرین ترافیک صبح پنجشنبه‌مون دوستان، و فردام که دیگه جمعه و دیگه بعدش هم آخر هفته خوب، مخصوصا قراره 12 سپتامبر شما عزیزان رو ببینم و حتی فکر میکنم دیگه شنبه خیلی شلوغ باشه مسیر حتی، ولی امروز از شارجه به دبی ترافیک داریم، مخصوصا خیابان اتحاد خیلی شلوغه. یه ترافیک خیلی سنگینی سمت رسول خور امروز میبینم ترافیک شده، بسیار سنگینه اونجا. مراقب خودتون باشین و با رادیو شما باشین.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمی رادیو شما.
0: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، آب و هوا امروز مثل دیروز همون حدود 42-43 حد اکثر دما هست و رطوبت هم بین 60-65% در نوسان. رطوبتمون یه خود کمتر از هفته پیش شده، بادی میاد شبها خصوصا که جای شکرش باقیه که دیگه داریم به روی هوای خوب میرویم. اما در خبرها همینطور که میدونید، رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان در سفر رسمی عصر دیروز وارد برلین شدند و با مقامات رسمی و ارشد این کشور دیدار و گفتگو کردند و گفته شده که همزمان با این سفر شورای سرمایه‌گذاری آلمان و امارات هم تأسیس خواهد شد و هدف از این شورا به کارگیری سرمایه‌های بلندمدت در بخش‌های چون هوش مصنوعی، بهداشت و درمان و تولیدات صنعتی بین دو کشور هستش که خبر بسیار خوبی هستش. در خبرهای دیگه براتون یه خبر دارم از دنیای تکنولوژی اپل. بله، رونمایی محصولات جدیدش که یکی از این محصولات یک آیفونیه که به شکل گذرنامه و پاسپورت گوشی تاشوییه و ابعاد و شکلی هم تو که گفتم مثل گذرنامه داره به اسم دوو، که حالا خیلی نگاه ها رو به این سمت رفته که ببینن چه جوریه. و آیفون 18 پرو و پرو مکس هم رونمایی شده که میگن که قابلیت شارژ این گوشی ها خیلی بهتر از مدل های قبلیه، دوامش بیشتر باتریش، که حالا ببینیم چه خواهد شد واقعا استفاده کنیم و ببینیم به این صورت هست یا نیست. اختلالات پرواز در بریتانیا که چه خبر بود در عرض چند روز گذشته و باعث شد که کنترل ترافیک هوایی اختلالاتی دوش تو انگلستان انجام بشه و متاسفانه خیلی ها پروازشون کنسل بشه، با تاخیر انجام بشه. گفته شده 330 هزار نفر هنوز تحت تاثیر این اختلالات ترافیک هوایی قرار گرفتن و حالا هم گفتن که غرامتی به این افراد داده نخواهد شد. حالا معلوم نیست که چه جوری و یا چرا، فعلا گفتند که معذرت خواهی کردند وزیر حمل و نقل بریتانیا و بابت این تأخیرها گفتن انجام نخواهد شد دیگه و غرامتی هم نمیدن. در خبرهای ورزشی، لامین یامال، بله، در جریان پیروزی 5-1 تیم قهرمان اسپانیا که بارسلوناست در مقابل فاینورد در لیگ قهرمانان اروپا که شب گذشته انجام شد، به جوانترین کاپیتان تاریخ بارسلونا تبدیل شد. چجوری؟ اون موفق شد که، یعنی میدونید که 19 سال و 58 روزشه و وقتی رافینیا کاپیتان اصلی تیم مجبور شد که زمین رو ترک کنه در دقیقه 71، بازوبند کاپیتانیش رو به یامال داد و به عنوان جوانترین کاپیتان تیم بارسلونا در تاریخ شناخته شد. قبل از اونم یک نفر دیگه که بازیکن به نام بویان کرکیچه با 20 سال سن بازوبند کاپیتانی رو به دستش کرده بودش. آرسنال هم که در بازی دیگری شب گذشته موفق شد 1-0 ناپولی رو شکست بده و آرتتا راضی نبود خیلی از این نتیجه و گفت که ما میتونستیم گل‌های بیشتری بزنیم. مرسی
2: خسته نباشی. بریم سراغ محسن ابراهیم زاده و این آهنگ فرشمونه، لذت ببریم. فرش میوزیک.

بریم سراغ جواب امروز ما و بعدش هم بریم سراغ فینالیست چهارم این هفته ما و فردا جمعه پنجمین فینالیست و بعدش هم بین 5 نفر قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوششانس ما فردا، بله فردا آخر برنامه مشخص میشه و من فردا 5 تا اسمی که انتخاب شد دیگه من اسما رو کاغذ مینویسم بدون کمک آقای دستگاه یا خانم دستگاه، فرقی نمیکنه. وقتی میگم آقای دستگاه بچه میگم پس چرا خانم دستگاه نه، یه روزایی خانم دستگاه روزه خب اما بله و من اونجاست که رو کاغذ اسما رو مینویسم و از یکی از بچه ها میخوام بیان کمک کنن. اگه تونستم حتما استوری میکنم که شما ببینید و ببینید دیگه چجوری ما قرعه کشی کردیم. اسم هر کسی در اومد الکسا مال خودش، اوکی. اون 4 نفری که دیگه اسمشون در نمیاد هیچی برنده نمیشن، دیگه ناراحت نشین، دیگه همینه، دیگه بازی بازیه. خب شانس شانسه. خب اما عزیزان دل جواب امروز ما گلو استیک یا چسب ماتیکی، بله امروز جواب من چسب ماتیکی و گلو استیک هست و از اونجایی که خیلی ها جواب چسب دادن یا چسب مایه، چسب فلان، چسب بهمان، من چسبا رو قبول میکنم. فقط یه شانسی برای بچه‌ای که گلو استیک یا چسب ماتیکی نوشتن، اونا رو من دوبار قرعه کشی میکنم. چرا؟ چون بالاخره خیلی دیتیلز و اون جوابی بودی که من خودم در نظر داشتم اون جواب رسیدن، ولی چسبا رو هم قرعه کشی میکنیم. فقط فرصت بیشتری به بچه‌های گلو استیک یا چسب ماتیکی میدیم. خب حالا جالبه، من یادمه هر وقت از این گلو ها استفاده میکنم روش های مختلفی دیدم مثلا دوستای خودم تو مدرسه، حالا تو دانشگاه، حتی زمان الان بعضی موقع استفاده میکنیم، من دیدم مثلا بقیه هر کسی یه جوری استفاده میکنه. نمیدونم شما چه جوری از این چسبا استفاده میکنی، بعضی رو دیدم مثلا از بالا تا پایین این چسبا رو هی میزنن، بعضی مثلا ضربدری میزنن، بعضی مثلا گلمنگولی اینجوری گرد گرد گرد گرد، بعضی نقطه میذارن، بعضی مثلا نقطه نمیچسبه، بازم دلشون نمیاد، میگم خب چسبه واسه استفاده کردنه، مثلا یه نقطه میزن میگه نه خودش میچسبه. نمیدونم شما چه جوری چسب میزنی، خط خطی میزنید، دایره ای میزنی، ضربدری میزنی، از بالا به پایین میزنی یا نقطه میذارید، و هر کسی بالاخره از این چسب نمیدونم، ولی چسب درست استفاده کردنش خیلی مهمه، چون وقتی درست استفاده کنی کاغذتون رو از پشت دفترمون رو دیدی بعضی موقع گفتیم این اشتباه الان دیگه کنده نمیشه و از پشت بعضی موقع جای چسب میمون، همش به خاطر اشتباه میزدیم. ولی خب روش های مختلف داره برای چسب زدن، نمیدونم شما چجوری ازش استفاده میکنید. خب دوستان برای عزیزانی که خب مهران جان دیگه الان جواب من گفتم دیگه، خیلی دیگه تقلب کردن تابلوه.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: بله دیگه وقت رفتنه و قبل از رفتن هم برنده رو باید انتخاب کنیم دوستان. اما دیگه در مورد آیفون 2 دیگه امروز شنیدیم، دیگه همه عکسش و فیلمش رو دیدن و قراره که رسماً پیش فروشش جمعه 16 اکتبر 2026 ساعت 4 عصر به وقت امارات شروع بشه. فروش و تحویل رسمی هم از جمعه 23 اکتبر آغاز میشه و قیمت‌های رسمی اپل یو ای ای 256 GB 8499 درهم شروع میشه، 512 GB 9349 درهم، دارم انگلیسی به فارسی چیز میکنم، 11000 و تقریبا فکر کنم 13599 درهم و قیمت‌های مختلفی داره و شما دوستان میتونید اگر دنبال این هستین که موبایلتون عوض کنید، دو رنگ هم بیشتر نداره، ستار وایت و نایت سکای، و خود اپل هم تایید کرده که امارات جز اولین کشورهایی هست که آیفون دوو رو میتونه دریافت کنه. به نظر من آیفون خیلی خوبیه و مخصوصا من همیشه از این آیفونایی که تا میشد رو خیلی دوست داشتم و میگفتم چرا آیفون نداره، که بالاخره آیفون این کار رو کرده که به نظرم بسیار جذابه، البته اونایی که دوست دارن. خب اما عزیزان دل بریم سراغ برنده و من دیگه باید برم، وقتمون تمومه دیگه. آره خب، و دوست خوششانس امروز ما که چهارمین فینالیست، البته برنده نهایی نیستی، باید تا فردا صبر کنی و ماشاءالله لیلاها همه خوب جواب دادن، برعکس امیرا که همش اشتباه می نویسن. لیلاها چند تا اینجا لیلا، همه لیلا رو خوب جواب دادن. لیلا بله 35-53 اتفاق هنگ لیلا هم پخش کردیم. لیلا اسم روز از روز لیلا است. بله 35-53 لیلای عزیز مبارکت باشه. البته مبارک منظورم نیست، مبارک امروز باشه، تا فردا مشخص میشه که الکسا مال شما میشه یا نه، اون دیگه تا فردا مشخص میکنیم. فردا آخرین فینالیستمون اول انتخاب میکنیم. من تقریبا ساعت فکر میکنم 8:30 یا 8:45 دقیقه فینالیست رو آخر رو انتخاب کنم و فردا دیگه فکر میکنم 9:30 دیگه برنده آخر رو انتخاب میکنیم که ببینیم که الکسا کی برنده میشه. اوکی، پس مواظب خودتون باشین، یه روز عالی و یه فرصت دیگه فردا و آخرین فرصت برای بردن الکسا. در ضمن جایزه بک تو سکول ما همچنان خواهیم داشت، هفته های بعد هم خواهیم داشت، در برنامه های مختلف خواهیم داشت، ولی جایزه ها متفاوت خواهد بود. جایزه الکسا رو این هفته داریم ولی دیگه هفته دیگه جایزه الکسا نداریم. خلاصه هر هفته یه جایزه متفاوت خواهد بود. و 12 سپتامبر هم انشالله من شما عزیزانی که برنده شدن رو در جی لیک هتل حتما میبینم. انشالله که شما رو ببینم و حسابی بهتون خوش بگذره. آرزوی خیلی خوبی برای همه عزیزانی که جایزه برنده شدن، برای حتی امیدوارم 12 سپتامبر حسابی خوش بگذره. منم انشالله که خدا بخواد میام حتما و شام در کنار شما حتما خواهم بود. روز خیلی خوبی برای همه عزیزان آرزو میکنم. صبحتون بخیر. در ضمن فردا جمعه است، تمام ترانه ها نوستالژیک و خاطر انگیز، ترانه جدید فردا پلی نمی کنی ولی سعی میکنم حتما آهنگای شاد باشه فردا و یه خورده شاد بشیم قبل از آخر هفته. موافقین؟ تا فردا خدا نگهدار. همیشه جاودان 93.4

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. انتظار می رود در جریان سفر رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به برلین، شورای سرمایه گذاری آلمان و امارات تأسیس شود. این اقدام در حالی صورت می گیرد که حجم تجارت دو جانبه در سال 2025 به حدود 15 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده رشدی 15% نسبت به سالهای پیش بود است. هدف این شورا آزادسازی و بکارگیری سرمایه‌های بلند مدت در بخش‌های چون هوش مصنوعی، بهداشت، درمان و تولیدات صنعتی است. این شورا بر پایه سرمایه‌گذاری فعلی امارات در آلمان که بالغ بر 37 میلیارد دلار است، شکل خواهد گرفت. و شیخ نهیان به مبارک آل نهیان وزیر تسامح و همزیستی امارات به نمایندگی از رئیس دولت امارات در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد پنجم نروژ شرکت کردند. این مراسم در کلیسای جامعه اسلو و با حضور اعضای خانواده سلطنتی نروژ، پادشاهان، سران کشورها و دولت‌ها، مقامات عالی رتبه و شخصیت‌های برجسته برگزار شد. حضور نماینده امارات در این مراسم بازتاب دهنده پیوندهای عمیق دوستی و احترام قابل میان دو کشور است. در خبرهای از عالم تکنولوژی، اپل از آنچه بزرگترین تغییر سالهای اخیر در محصولاتش است رونمایی کرده است و آن گوشی تاشویی است که ابعاد و شکلی شبیه به گذرنامه دارد و دوو نام دارد. مدیران این شرکت همچنین گوشی‌های آیفون 18 پرو و پرو مکس رو به نمایش گذاشتن که عمر باتری برجسته‌ترین ویژگی آن محسوب می‌شود. این گوشی‌ها می‌توانند تنها در 15 دقیقه 50% شارژ شوند. در خبرهای ورزشی، نخستین بازی آندونی ایرولا به عنوان سرمربی لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با پیروزی 2-1 در مقابل اتلتیکو مادرید به پایان رسید. دومینیک سوبوسلای و الکسیس مک الستر در این بازی گلزنی کردند تا تیم میزبان شکست را با پیروزی عوض کند. ایرولا میگوید تماشاگران آنفیلد نقش کلیدی در تغییر جریان این بازی و کسب پیروزی داشتند.
2: Especially after the 2-1, we've had very good minutes there. We had a couple of chances. We were pushing and you can feel the atmosphere in the stadium, no? And even in moments at the end where obviously they are attacking a little bit, you have to defend and players were tired and the people has helped us a lot and I'm very thankful.
1: و اما هوای امروز در دبی به حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگینه رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از تیم‌های دولتی درخواست نمودند تا رویکردی آینده نگرانه داشته و بر دستیابی به نتایج متمرکز باشند. ایشان همزمان با آغاز دوره جدید فعالیت دولت بر ضرورت افزایش کارایی و هماهنگی تاکید کردند. در نشست حاکم دبی با وزرا و مقامات ارشد، اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای از جمله سرمایه‌گذاری بر استعدادهای ملی و فناوری‌های نوظهور مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. تعداد شرکت‌های بخش خصوصی که قوانین کار امارات متحده عربی را زیر پا گذاشتند، در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 15% کاهش داشته است. وزارت منابع انسانی و امارات زیشان امارات با اعلام مطلب اضافه نمود که ترشید بازرسی‌ها و استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمند به این کاهش کمک به سزایی کرده است. شایع‌ترین تخلفات شامل به کارگیری کارگران بدون مجوزهای لازم و عدم پرداخت دستمزد از طریق سامانه حفاظت از دستمزدها بوده است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که تیم‌های بازرسی آن در طول 6 ماه نخست سال جاری 212,000 مورد بازرسی را با موفقیت انجام دادند. در خبرهای بین‌المللی، در پی وقوع آتش‌سوزی در یک کشتی مسافربری در نزدیکی کورون واقع در استان پالاوان فیلیپین، دست کم 5 نفر جان باختند. به گفته مقامات، این کشتی به سوی بندر مانیل در حرکت بوده و در مسیر جنوب به سمت کورون که مقصدی محبوب برای گردشگران است دچار حادثه شده است. هنگام وقوع آتش‌سوزی کشتی به خشکی نزدیک بوده و تیم‌های امداد توانستن به سرعت برای کمک رسانی اقدام کنند. از مجموع 134 مسافر و خدمه حاضر در کشتی هم 42 نفر نجات یافتند و 87 نفر همچنان مفقود هستند. در خبرهای ورزشی، آرسنال با پیروزی 1-0 در زمین ناپولی در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا شروع بی‌نقصش در فصل جاری را تداوم بخشید. مارتین اودگارد، کاپیتان این تیم، تک گل نایب قهرمان فصل گذشته را به ثمر رساند. میکل آرتتا، سرمربی این تیم، پس از این بازی در مصاحبه‌ای گفت که تیمش استحقاق زدن گل‌های بیشتری را داشت.
2: The clarity that we had, how we had to attack them, how we had to disorganize them, the purpose, the quality, the amount of chances that we generated, the scoreline has to reflect a very different result. It should have been much bigger, but to do what we've done today in this stadium against this opponent is remarkable from the team.
1: و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شماست.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در سینما rsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.
3: اینجوری که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و سنگاپور در راستای تقویت همکاری‌ها در حوزه محیط‌های ساخته شده به بررسی روش‌ها و فناوری‌های پیشرفته ساخت و ساز پرداختند. این گفتگوها همزمان با سفر هیئت شهرداری دبی به سنگاپور انجام شد. این هیئت ضمن تعامل با نهادهای دولتی و شرکت‌های بین‌المللی فعال در این حوزه، تجربیات سنگاپور در زمینه ساخت و ساز و توسعه شهری را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین استقبال کردند. بیانیه مشترک از سوی وزرای امور خارجه امارات، ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر و عربستان سعودی در این راستا صادر شد و آنها ابراز امیدواری کردند که این اقدام سایر کشورها را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه بر اساس قوانین بین‌المللی ترغیب کند. در خبرهای بین‌المللی، سازمان هواپیمایی کشوری بریتانیا اعلام کرد که بعید است مسافرین بابت تأخیرها یا لغو پروازهایی که مستقیما ناشی از حادثه اخیر در فرودگاه‌های این کشور بوده است، مشمول دریافت غرامت شوند. روز سه‌شنبه در پی بروز یک نقص فنی در شرکت نتس، ارائه دهنده خدمات کنترل ترافیک هوایی، اختلالی در سیستم کنترل هوایی فرودگاه‌های اصلی این کشور رخ داد و گفته می‌شود که بیش از 330,000 نفر تحت تاثیر این اختلالات قرار گرفتند. هایدی الکساندر، وزیر حمل و نقل بریتانیا، از انجام تحقیقات در این خصوص خبر داده است.
2: I am clear that passengers should not have to face this disruption. I have therefore asked the CAA to conduct an independent review to establish cause and ensure that our air traffic control systems can get passengers to where they need to be.
1: در خبرهای ورزشی، لامین یامال در جریان پیروزی 5-1 که تیم قهرمان اسپانیا مقابل فاینورد در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با 19 سال و 58 روز سن به جوانترین کاپیتان تاریخ بارسلونا تبدیل شد. رافینیا کاپیتان اصلی تیم در دقیقه 71 و هنگام تعویض شدن بازوبند کاپیتانی را به این مهاجم اسپانیایی سپرد. پیش از این بویان کرکیچ با 20 سال سن و بستن بازوبند کاپیتانی در یک از دیدارهای جام حذفی اسپانیا در سال 2010 رکورددار جوانترین کاپیتان بارسلونا بود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
2: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: صبح شما با هنان.

0: خب اوکی، پس بریم سراغ امروز که ببینیم تو کیف من چیه. من معمولا شروع کار نیستم، یه مدت باید بگذره تا اصلا به من احتیاج پیدا کنی. جالبه که هرچی بیشتر کارمو انجام میدم، چیزی که باش کار میکنم کوچیکتر میشه، ولی این دقیقا چیزیه که از من میخوان. خب من چی کار کنم؟ من نمیتونم چیزی رو به حالت اولش برگردونم، فقط میتونم کمک کنم که دوباره قابل استفاده بشه. بعضیا خیلی آروم با من رفتار میکنن، بعضیا هم جوری با من برخورد میکنن انگار من مقصر همه چیم. من چیم؟ آدم‌ها معمولا وقتی میان سراغ من یه مشکل دارن، نه مشکل خیلی بزرگا، فقط دیگه نمیتونم مثل بقیه ادامه بدن، واسه همین نیاز به من دارن. خب من زیاد سوال نمی کنم چون صدا ندارم، اصلا کاری ندارم قبل از من چه اتفاقی افتاده. فقط میدونم که وقتی پیش من میای با یه تغییر کوچیکی اتفاق بیفته. نکته عجیب اینجاست که من برای کمک کردن چیزی به شما اضافه نمی کنم، اتفاقا کم می کنم و با این حال شما خوشحالین. دیگه بازم بگم دیگه جوابو گفتم.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: Fresh. Fresh. Fresh music.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودنم تو آوان داره

0: شما ریتم قلب های شما.
1: Back to school ارائه از دوبی ساوث. دوبی ساوث یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوث 800.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکچرز.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهمه خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از تیم‌های دولتی درخواست نمودند تا رویکردی آینده نگرانه داشته و بر دستیابی به نتایج متمرکز باشند. ایشان همزمان با آغاز دوره جدید فعالیت دولت بر ضرورت افزایش کارایی و هماهنگی تاکید کردند. در نشست حاکم دبی با وزرا و مقامات ارشد، اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای از جمله سرمایه‌گذاری بر استعدادهای ملی و فناوری‌های نوظهور مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. تعداد شرکت‌های بخش خصوصی که قوانین کار امارات متحده عربی را زیر پا گذاشتند، در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 15% کاهش داشته است. وزارت منابع انسانی و امارات زیشان امارات با اعلام مطلب اضافه نمود که ترشید بازرسی‌ها و استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمند به این کاهش کمک بسزایی کرده است. شایع‌ترین تخلفات شامل به کارگیری کارگران بدون مجوزهای لازم و عدم پرداخت دستمزد از طریق سامانه حفاظت از دستمزدها بوده است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که تیم‌های بازرسی آن در طول 6 ماه نخست سال جاری 212 هزار مورد بازرسی را با موفقیت انجام دادند. در خبرهای بین‌المللی، در پی وقوع آتش‌سوزی در یک کشتی مسافربری در نزدیکی کورون واقع در استان پالاوان فیلیپین، دست کم 5 نفر جان باختند. به گفته مقامات، این کشتی به سوی بندر مانیل در حرکت بوده و در مسیر جنوب به سمت کورون که مقصدی محبوب برای گردشگران است دچار حادثه شده است. هنگام وقوع آتش سوزی کشتی به خشکی نزدیک بوده و تیم‌های امداد توانستن به سرعت برای کمک رسانی اقدام کنند. از مجموع 134 مسافر و خدمه حاضر در کشتی هم 42 نفر نجات یافتند و 87 نفر همچنان مفقود هستند. در خبرهای ورزشی، آرسنال با پیروزی 1-0 در زمین ناپولی در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا شروع بی‌نقصش در فصل جاری را تداوم بخشید. مارتین اودگارد، کاپیتان این تیم، تک گل نایب قهرمان فصل گذشته را به ثمر رساند. میکل آرتتا، سرمربی این تیم، پس از این بازی در مصاحبه گفت که تیمش استحقاق زدن گل‌های بیشتری را داشت.
2: The clarity that we had, how we had to attack them, how we had to disorganize them, the purpose, the quality, the amount of chances that we generated, the scoreline has to reflect a very different result. It should have been much bigger, but to do what we've done today in this stadium against this opponent is remarkable from the team.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ کجاها هستین؟ سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟
0: خوبم، تو چطوری؟ چه خبر؟
1: عالیه.
0: پنجشنبه‌تون یعنی 10 سپتامبرتون تا این لحظه خوب بوده؟
1: برای من، از من پرسیدین؟
0: بله، هم شما هم دیگران.
1: برای من که خیلی خوب بود، خدا رو شکر.
0: خدا رو شکر،
1: روز خیلی خوبی شروع
0: کردیم. بسیار عالی.
1: بله،
0: ایشالله که
1: بزرگم اومده اینجا هستن.
0: آره، رسیدنشون بخیر.
1: مرسی
0: مامان بابا.
1: بله بله بله.
0: خب پس ما هم خیر مقدم میگیم بهشون و امیدواریم که این روزهایی که اینجا هستن خوش بهشون بگذره. تا کی میمونن؟
1: فکر کنم فعلا هستن.
0: هستن. چقدر خوب
1: هستن. هستن. خب آره، شما چی؟
0: منم
1: چطور بود؟
0: آره، منم صبح رفتم کلاس و یه کلاسی داشتم که رفتم و بعدش هم که خلاصه امروز روز شلوغی رو در پیش دارم تا پایان شب، چون بعد از اینجا هم باید برم شانا کلاس داره، شانا رو باید ببرم کلاس و از این صحبت ها. ولی بله، خوب بوده تا این لحظهش، بسیار خوب بوده.
1: خب پس خوب شروع شد.
0: بله،
1: این مهمه.
0: 10 روز از ماه سپتامبر گذشته و تا نگاه کنی این ماه هم تموم میشه ها رفیق.
1: سریع.
0: آره،
1: سریع. یک سوم ماه رفت.
0: آره، اینه که امیدوارم واقعا دیگه بلد باشیم چگونه از وقتمون استفاده کنیم و چگونه لحظات رو غنیمت بشماریم، به خصوص اونایی که بچه های کوچیک دارن و میبرن مدرسه و میارن، قور نزنن و لذت ببرن از اینکه بچه ها باشون همراهن، چون از یه سنی به بعد اصلا دیگه باهاتون همراه نیستن. یه پست بود تو اینستاگرام،
1: خب.
0: بچه گریه میکرد، مادر نوشته بود همینی که الان نمیذاره من تو سفر بهم خوش بگذره، 2 روز دیگه که بزرگتر شد میگه من با شما بهم خوش نمیگذره و نمیاد با همون مسافرت.
1: این خیلی بده.
0: بله، اما اجازه بدید پیغام ابی رو هم بخونیم. گفته که درود بر همه همکافه خوب خودم، درود ویژه به مادر بزرگ کیان.
1: مرسی مرسی.
0: و نیمروز پنجشنبه همه خوبان به مهر. مرسی ابی جان.
1: آغاز، ریمیکس آغاز با صدای سیاوش تقدیم به شما.
0: میشنویم با هم.

0: 3.4. Nic mi?
1: قلب های شما.
0: خب دوستان خوبم، اونهایی که برگشتن به مدرسه یادتون باشه که این رویداد بک تو اسکول رو فراموش نکنید. البته من یه چیزی هم بگم آکیان، خیلی آفرای خوبی گذاشته شده. من نمیدونم حالا تا پایان ماه سپتامبر وجود داره یا نه. من اون روزی که رفته بودم شانا رو بردم اسکی دوبای تو امارات مال و خیلی جالب بود. یه پکیج بک تو اسکول درست کردن که قیمتش مثلا مناسب تر بود از پکیج جای دیگه. آره 199 درهم بود، چند تا بازی خیلی خوب داشت، یه میل غذای خیلی خوبی رو هم روش داشت با نوشیدنی و اینا، خیلی خوب بود. یعنی این حالا نمیدونم تا کی باشه،
2: اکتیویتی خیلی سالمی هم هست، یعنی خوبه. یه ذره از صفحه تلفن و کامپیوتر اینا یه ذره فاصله گرفته باشم.
0: اصلا بچه ها میرن اون تو دیگه نمیخوان بیان. یعنی من فکر کنم که از 5 بعد از ظهر تا 8:30 شب بچه های ما اون تو بودن دیگه با دوستش. آره
2: خوبم سرد اونجا.
0: آره منم که خب من و مامان دوستش هم مجبور شدیم بریم و واقعا یخ زدیم، ولی باحال بود به هر حال.
2: آره حالا برنامه بک تو اسکول ما، اول اسپانسراشو میگم، ولی قراره جایزه‌های مختلف بدیم. فکر کنم تو برنامه انرژی شما صبح شما با حنان قرعه کشی این جایزه ها باشه، شاید هم رو وبسایت رادیو شما،
0: شاید هم برنامه ما هم باشه،
2: شاید هم برنامه ما هم باشه. آره. دقیقاً
0: حالا ببینیم چی میشه، اطلاع میدن بهمون
2: حتما. اسپانسر RTA دبی ساوث فان سیتی GW موتورز GG پن گود سول فود اینستا شاپ و اسکچرز هستن. حالا یه ذره در مورد دبی ساوث صحبت می‌کنیم که یه کامیونیتی هست نزدیک فرودگاه جدید که ریل استیت های مختلف داره، لاجستیکس و ایویشن، و یه اینوستمنت اپورتونیتی خیلی خوبیه.
0: درسته.
2: اپورتونیتی موقعیت خیلی خوبی برای سرمایه گذاری، مثلا الان که دارن شهر رو تازه میسازن. و آره اونا یکی از اسپانسرها هستن. اسپانسر دیگه RTA هستش که در موردش صحبت کردیم، در مورد RTA نول کارد که دارن 5% تخفیف میدن برای استودنت ها و اکسس بهشون میده به دبی مترو، ترام، اتوبوس دبی و مارین ترانسپورت.
0: درسته، مرسی از اطلاعاتی که دادی. بریم با هم دیگه از شهرام شب پره.
2: به به چشم پلنگ.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: دوبای سات یه شهر فرودگاهیه که در اون صنایع پیشرو در هوانوردی، لوجستیک، املاک از طریق نوآوری و فناوری، پایداری و سرمایه گذاری هوشمند رونق میگیره. این شهر یه قطب ایدئال برای کسب و کارهاییه که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی و خدمات پیشرفته و راه حل‌ها هستن. از دوبای سات .ae دیدن کنید و یا با شماره 800 سات تماس بگیرید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتا خلوت هستن، ولی رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه دی آی اف سی به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم. خیابون عودمتا نزدیک جداف هم شلوغی داره به سمت دبی هلت کیر سیتی و مسیر رو به سمت شارجه ترافیک سنگینی دارن، مخصوصا خیابون الاتحاد و شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
4: جدیدترین
2: آهنگ فرش این ساعت از محسن ابراهیم زاده نمیره یادم تقدیم بشم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: بریم صدای سیاوش قمیشی رو بشنویم با آهنگ گذشت، تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، اما زهره جان هم پیغام دادن به ما، گفتن روز دیگری آغاز شد، ساعت دلت رو بر روی شادی تنظیم کن تا با هر تیک تاکش لبخند بزنی و به یاد داشته با شادی بزرگترین هدیه امروز توست. سلام، به کافه شما خوش اومدید. مرسی زهره
1: مرسی.
0: جان ممنونم.
1: مرسی.
0: اما آقای کیان، شما که خیلی فوتبالی هستی، آیا از حال و روز هالند این روزا خبر داری؟
1: ببین، من میدونم که الان توی شهر منچستر داره فوتبال بازی میکنه دیگه.
0: بله.
1: در این حد.
0: در این حد. ولی من خبر دارم که ایشون ستاره منچستر سیتی اومده یک کاروان لوکس از همین ماشینایی که برای سفرهای
1: مثل آروی از این تریلرها.
0: آره. به ارزش 67 هزار پوند خریده و گفته که برای برنامه هام توی سفر و اینها میخوام از این استفاده کنم و خلاصه خیلی باحاله یه همچین چیزی وقتی خریده دیگه. ایشون
1: خیلی باحاله، اصلا فکرشو نمیکردم اینجوری باشه.
0: برای استفاده از این کاروان گفته که فقط میرم یه جایی رانندگی میکنم و داخلشم میخوابم و پس از بازدید از بخش‌های مختلف کاروان هم از خرید جدیدش ابراز رضایت کرده. حالا باید ببینیم این کاروانه رو، حتما ویدیوش تو یوتیوب هست، باید ببینیم چه شکلیه.
1: عکساشو که الان دارم میبینم خیلی باحاله.
0: قیمتش هم گفتن که 67 هزار پوند بوده و حالا در حال حاضر یکی از پردرآمدترین بازیکنان لیگ برتر انگلیس محسوب میشه.
1: 500 هزار یورو
0: پوند.
1: یا بخشی پوند
0: هزار
1: هفته
0: پوند. آره هفته ای؟
1: به به، بعد هفته ای یه کاروان بخره. ولی چقدر باحال، اصلا
0: حالا منو به فرزند خوندگی قبول کنه.
1: ولی اصلا فکرشو نمی‌کردم اهل این چیزا باشه، میدونی؟
0: چرا فکرشو نمی‌کردی؟
1: نمی‌دونم، بهش نمیاد. یعنی
0: بالاخره
1: خب کاروان آدم میگیره بره رانندگی کنه، بره تو طبیعت، چیزای اینجوری دیگه.
0: حالا بیچاره شاید اونم اهل طبیعت بوده.
1: آره دیگه، حتما هست.
0: آره.
1: حتما هست. پیغام برش بفرستم با هم بریم کمپ.
0: آره. بگو ما.
1: آره، ولی چه خبر باحالی بود.
0: آره، آره. واقعا خیلی باحال بود. خیلی خب، بریم از علی یاسینی غریبه رو بشنویم. تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. خب چه خبر از فشن شوها؟
1: بله، نیویورک فشن شو داره شروع میشه یا شروع شده ببخشید. بله شروع شده و کلی خبرهایی هستن که میخوایم در موردشون حتما صحبت
0: بله
1: بکنیم.
0: بله، راجب رالف لورن گفته شده که در آستانه هفته مد نیویورک برای مجموعه بهار سال 2027 شلوارهایی خیلی عجیب غریب گشاد و حجیم با کتهایی با ترکیب رنگهای سرمه‌ای و سفید به نمایش گذاشته و خود
1: رالف لورن هم اونجا
0: آره
1: بود.
0: بله،
1: 86 سالشون هم هست.
0: آره واقعا باریکلا.
1: واقعا
0: و این برند رو در سال 1967 ایشون تأسیس کرده و اومده یه لحظه اومده خیلی کوتاه حضوری داشته و در فشن شو رفته.
1: ببین دیزاینر رو خودشون میکشن؟
0: دیزاینر لباسو نه، دیزاینر دارن ولی بالاخره خب یه تاچ نهایی رو حتما انجام میدن یا مثلا یه تصمیم گیری نهایی، ولی دیگه ببین کسی که دیگه این سن و سال داره بیشتر اسمش رو داره میذاره. مطمئنا
1: آره.
0: حالا خودشون شاید کسانی رو آموزش میدن و مدرسه مودی شاید داشته باشن که مثلا کسایی اونجا آموزش ببینن از همون رو استفاده بکنن برای در واقع طراحی ها و دیزاینشون. اما به هر حال مسئله فشن و مسئله مد خیلی جالبه. حالا همین دیروز و پریروز و اینها این چند روزه در فضای مجازی این ترند 80s استایل که شروع شد و همه شروع کردن عکساشون رو درست کردن، که البته من و کیان عزیز هم از این قافله خواستیم عقب نمونیم و خیلی سریع عکسمون رو درست کردیم و استوریش کردیم، باید پستش میکردیم ولی حالا استوری کردیم. داشتم فکر میکردم که چقدر اولین ترندیه که خوشم میاد میبینم عکس آره. مردم که اصلا نمیشناسمشون ولی وقتی میبینم انقدر حال میکنم، انقدر خوشم میاد.
1: آخه فشن دهه 80 هم خیلی خاص بود،
0: خوشاب و رنگه. بعد به قول دوست عزیزی حرف خوبی زد، گفت که هیچ عکسی با فیلتر نبوده، همه بدون فیلتر آره. همه بدون عملهای زیبایی و همه نچرال بودن توی اون دهه و اون شاد و شنگولی تو عکس اصلا مشخصه. خیلی باحال عکس دهه 80،
1: ولی فشنشون هم خیلی باحال بود. آره. هم 70 هم 80.
0: آره واقعا 70 هم باحال بوده. آره خب آره. رسیدیم به آهنگ گلدمون. راوی از هایده رو براتون گذاشتیم، میشنوید و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما خواهیم بود. همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و سنگاپور در راستای تقویت همکاری‌ها در حوزه محیط‌های ساخته شده به بررسی روش‌ها و فناوری‌های پیشرفته ساخت و ساز پرداختند. این گفتگوها همزمان با سفر هیئت شهرداری دبی به سنگاپور انجام شد. این هیئت ضمن تعامل با نهادهای دولتی و شرکت‌های بین‌المللی فعال در این حوزه، تجربیات سنگاپور در زمینه ساخت و ساز و توسعه شهری را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین استقبال کردند. بیانیه مشترک از سوی وزرای امور خارجه امارات، ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر و عربستان سعودی در این راستا صادر شد و آنها ابراز امیدواری کردند که این اقدام سایر کشورها را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه بر اساس قوانین بین‌المللی ترغیب کند. در خبرهای بین‌المللی، سازمان هواپیمایی کشوری بریتانیا اعلام کرد که بعید است مسافرین بابت تأخیرها یا لغو پروازهایی که مستقیما ناشی از حادثه اخیر در فرودگاه‌های این کشور بوده است، مشمول دریافت غرامت شوند. روز سه‌شنبه در پی بروز یک نقص فنی در شرکت نتس، ارائه دهنده خدمات کنترل ترافیک هوایی، اختلالی در سیستم کنترل هوایی فرودگاه‌های اصلی این کشور رخ داد و گفته می‌شود که بیش از 330,000 نفر تحت تاثیر این اختلالات قرار گرفتند. هایدی الکساندر، وزیر حمل و نقل بریتانیا، از انجام تحقیقات در این خصوص خبر داده است.
2: I am clear that passengers should not have to face this disruption. I have therefore asked the CAA to conduct an independent review to establish cause and ensure that our air traffic control systems can get passengers to where they need to be.
1: در خبرهای ورزشی، لامین یامال در جریان پیروزی 5-1 تیم قهرمان اسپانیا مقابل فاینورد در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با 19 سال و 58 روز سن به جوانترین کاپیتان تاریخ بارسلونا تبدیل شد. رافینیا کاپیتان اصلی تیم در دقیقه 71 و هنگام تعویض شدن بازوبند کاپیتانی را به این مهاجم اسپانیایی سپرد. پیش از این بویان کرکیچ با 20 سال سن و بستن بازوبند کاپیتانی در یک از دیدارهای جام حذفی اسپانیا در سال 2010 رکورددار جوانترین کاپیتان بارسلونا بود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره، احوال شما چطوره؟ سلام علیکم.
1: به به، باز برگشتیم.
0: بله.
1: سلام سلام،
0: به ساعت دوم رسیدیم.
1: دقیقاً. چه آهنگی شنیدیم؟
0: عجب آهنگی بود.
1: عجب واقعا آهنگی.
0: صدای مخملی میگن، مخملی به صدای آقای مارتی.
1: بله،
0: بسیار زیبا بود و لذت بردیم. اما دوستان، شما کجاها هستین در این پنج شنبه نزدیک به آخر هفته؟ میخواستم بگم پنج شنبه آخر هفته، دیدم نه، نزدیک به آخر هفته بهتره بگم. دهم سپتامبر. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشین. حتما خیلیاتون دیگه رفتین دنبال بچه‌ها، دم مدرسه این.
1: بله بله.
0: اما مریم عزیز هم یه پیغامی دادن، بخونیم؟
1: بخونیم.
0: گفته که ایشالله سالم باشید، ممنون از برنامه خوبتون. خیلی ممنون، مرسی. گفته که تا میتونید آهنگا رو شاد انتخاب کنید. مریم جان، ما سعی خودمون رو میکنیم، بیشتر شاده واقعا این ساعت. گفته یه وقت آهنگایی انتخاب نکنید که خوابمون ببره، چون داریم میریم دنبال بچه‌ها تو ترافیک فلان اینا، خوابتون نبره ها. نه حتما ما سعی میکنیم واقعا آهنگای شادتر رو بذاریم، ولی در کل
1: انرژی
0: هم... آره، در کل هم بیشتر آهنگای شاد رو خودمون ترجیح میدیم. مریم عزیز، به غیر از حالا بالاخره یه سری آهنگاست نمیتونیم تغییرش بدیم دیگه، مثل آهنگایی که تو بخش حالا آهنگای فرشمون هست،
1: دقیقا.
0: یا گل
1: هست و...
0: تاپ هیتس اینا رو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی
1: درسته.
0: چشم، حتما. اون دوست عزیزی که همیشه پیغام میدن و هیچ وقت اسمشون نیست و همیشه هم آهنگ
1: ناصر زینعلی
0: رو
1: میخوان
0: که تقدیم کنن به عشقشون، هم پیغام دادن. ولی ما احسان خواجه امیری رو میشنویم. نگو برگرد
1: با صدای احسان خواجه امیری.
0: بله.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. احمد عزیز گفته که آیا میدونید که جواب مسابقه هنان نوارچسب بود یا نه؟ نمیدونم. تو خبر نداری؟
2: نه منم نمیدونم.
1: کاش اگه حالا صبح هنانو دیدم و بعد ازش میپرسیدم چطور، مگه بالاخره متوجه نشدید صدای چی بوده؟ عجب این صداهایی
2: آره،
1: که
2: صدا
1: هنان پیدا میکنه.
2: آره واقعا سختن، سخت.
1: بله بفهمید.
2: فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب دوباره بازی ادامه داشتن. چند تا بازی دیدنی مثل بازی بارسلونا و فینورد رو داشتیم که 5-1 به نفع بارسلونا تموم شد. از همون اول بازی گل زدن شبنم، از اون بازی بود که فقط پشت سر هم گل. ولی خب آرسنال و ناپولی هم بازی داشتن، 1-1 به نفع آرسنال تموم شد. و بازی که واقعا بی‌صبرانه منتظرش بودم دیشب بود، بازی لیورپول با اتلتیکو مادرید، که منی که طرفدار اتلتیکو مادرید هستم از لالیگا خیلی ناراحت شدم با این نتیجه 2-1، منی که لیورپول برنده شد. پی اس جی هم سلوان براسیلاوا رو 6-1 شکست داد. بازی پرگل بودن، بیشترشون دیدن داشتن. واقعا امشب هم بازی هست که حتما در ساعت بعدی در مورد بازی‌های امشب هم صحبت می‌کنیم.
1: بله، پس دیگه باید دوستان،
2: شما میدونم همه بازی ها رو دیدین دیگه.
1: من همه بازی ها رو دیدم ولی نمیگم که ریا نشه.
2: آها.
1: آره، میخوام در درون خودم نگه دارم دیدن بازی فوتبالو. اینو بشنو، فوتبالو ول کن. بحبه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیت این ساعت با صدای حامیم و شبی آهنگ ای ستاره رو میشویم، ریمیکس شبی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae زمان رو به پایان است فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت یه ذره داره شلوغ‌تر میشه خیابون‌ها خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه امریت هیلز به سمت شارجه کمی ترافیک میبینم خیابون اودمت هم یه ذره شلوغ‌تر شده به سمت دوبای هلکر سیتی و رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی کمی ترافیک هست به سمت شارجه هم یه ذره شلوغی میبینم و خیابونای شیخ محمد بن زاید و الاتحاد به سمت شارجه هم ترافیک خیلی سنگینی دارن لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید
1: Fresh music.
0: جدیدترین
4: آهنگ فرش این ساعت گل سن

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. احمد عزیز گفته فوتبال فقط پلی استیشن خوبه.
1: احمد کاملا درست میگه.
0: بچه هم گفته که تنیس هم خوبه، بازی تنیس، یعنی گفته حضوری اگه آدم بخواد بازی کنه تنیس خوبه، ولی در کل فوتبال دستی چطور؟ فوتبال دستی هم خوبه. فوتبال دستی هم باحاله دیگه، بالاخره اونم یه اکتیویتیه، چرا که نه.
1: ولی فوتبال پلی استیشن بازی کردی شب؟ نه خیلی
0: نه.
1: خوش میگذره.
0: من اصلا پلی استیشنی نیستم.
1: جدی؟
0: به خدا.
1: نه ما چند روز پیش اتفاقا احمد جان جات خالی نشسته بودیم یه تورنمنت فیفا گذاشته بودیم، نشسته بودیم داشتیم پلی استیشن بازی میکردیم، چقدر هم خوش گذشت. بعد از چند وقت ها. یعنی سالها بود بازی نکرده بودیم. ولی خیلی خوش گذشت. خیلی.
0: اما کیان جان این روزها تب و تاب جشنواره ونیز خیلی داغه، همه خب
1: بله.
0: در روی فرش قرمز ونیز حضور پیدا میکنن، چه مدل ها چه اونهایی که حالا فیلم میدارن و اینها. چند روز پیش فکر کنم روز اول بود که خانم جورجینا که زن آقای رونالدو هست اومد و روی فرش قرمز بود و اینها، یه خانومی بعد از اینکه عکاسا البته داشتن عکس میگرفتن هنوز از جورجینا، ولی این خانومم میاد، حالا از مدل‌ها بوده مثل اینکه میاد و از پشتش بالاخره وارد میشه، وارد فرش قرمز میشه و وای میسه که عکاسا از اون عکس بگیرن. خیلی عکاسا توهین میکردن بهش، میگفتن برو کنار برو کنار با یه لحن بدی. و این خانوم حالا الان خیلی قشنگ توضیح داده راجع به خودش و گفته که من اصلا بی تقصیر بودم، من فقط به من گفتن بیا و من اومدم روی فرش قرمز، ولی عکاسا خیلی با من رفتار بدی کردند و واقعا حالم گرفته شد اون لحظه. بعد نکته جالبش اینه که لباسی که تن این خانم هست، فکر میکنم این خانم مدله، دختر 9 سالش طراحی کرده و حالا عکس و فیلم گذاشته از دخترش که مثلا گفته که خب چون این لباسو دخترم تهیه کرده بود، به اصطلاح طراحی کرده بود، من خیلی دلم می‌خواست که حتما لباسی باشه که طراحی اون باشه و من بپوشم و اینها.
1: چقدر خوشگله که 9 سال باشه یه طراحی انجام بدی بعد روی توی جشنواره ونیز گفتین؟
0: بله بله
1: آره اونجا اونجا آره یعنی اونجا بپوشی.
0: آره این قسمتش جالب بود. خلاصه گفتم این هم خبرهای حاشیه جشنواره ونیز که حالا حالا البته ادامه داره، جشنواره فعلا روز اولشه.
1: عاشق تو شدم.
0: از شهیار تقدیم به شما.

صدای حمید طالب زاده رو میشنویم. به تو بنده تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، ظهرتون بخیر باشه. دیگه لابد رسیدین دم مدارس دنبال بچه های عزیز که از مدرسه بیاریدشون سمت خونه. خسته هم نباشیم،
1: یادش بخیر اون روزا. آره واقعا. خب
0: بفرمایید.
1: آره، می‌خواستم در مورد بازی های امشب یه ذره صحبت کنم. بازی های دیشب و نتیجه رو گفتیم، امشب هم چند تا بازی دیدنی هست. بازی فنرباچه با روما ساعت 8:45 دقیقه امشب، پی اس وی با شختر دونسک هم ساعت 8:45 دقیقه بازی دارن. بعد ساعت 11 شب چند تا بازی دیگه هست. بایرن مونیخ با بودوگلیمت بازی دارن، سلاویا پراها با لنت، کوما با لپزیگ و منچستر یونایتد با سباه، که واقعا بیشترشون بازی‌های دیدنی هستن. هنوز به مرحله حساس لیگ قهرمانان اروپا نرسیدیم، ولی خب هنوز همین که لیگ قهرمانان اروپا شروع شده جذابه.
0: بله، خیلی هم عالی. تا کی ادامه داره لیگ قهرمانان اروپا؟
1: فعلا ادامه داره. اینا اولین بازی‌های گروهن، ولی خب 8 بازی گروهی هست، بعد میره مرحله های بعدی که تا فینال دیگه میرسه.
0: درسته.
1: آره.
0: بله. خب رسیم به آهنگ گلدمون از هوشمند عقیلی. آهنگ میشنویم، بعد از اخبار ساعت 3 هم برمیگردیم با شما خواهیم بود. با این استاشاپ به استرس خریدهای بازگشت به مدرسه پایان بدین. هرچی که نیاز دارین از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه رو به موقع در به منزل تحویل بگیرین. همین امروز اپلیکیشن استاشاپ رو دانلود کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: 3.4 ریتم قلب های شما، قلب های شما، قلب های شما. مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکیچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یا سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در ویلا بورسیگ، امارت تاریخی واقع در کنار دریاچه برلین، مورد استقبال رسمی فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان قرار گرفتند. این مراسم شامل ادای احترام گارد تشریفات و نواخته شدن سرود ملی دو کشور بود. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید همچنین دفتر یادبود ویژه این امارت را امضا کردند و ابراز امیدواری نمودند که روابط دو جانبه میان دو کشور بیش از پیش تقویت شود. رئیس دولت امارات برای انجام یک سفر رسمی دو روزه در آلمان به سر میبرند. این نخستین سفر ایشان به آلمان از زمان تصدی به مقام رئیس دولت امارات محسوب می شود. و بخش املاک و مستغلات شارجه در ماه اوت 2026 با ثبت 9139 معامله در مناطق مختلف این امارات، معاملاتی به ارزش 4.6 میلیارد درهم را به ثبت رساند. مجموع مساحت مورد معامله در خرید و فروش ها به 12.5 میلیون فوت مربع رسید که نشان دهنده تداوم فعالیت بازار املاک در شارجه است. این نتایج همچنین بیانگر قدرت بخش املاک و مستغلات شارجه و توانایی مستمر رو آن در دستیابی به رشد پایدار است. در خبرهای بین‌المللی، سخنگوی دولت مولداوی روز چهارشنبه اعلام کرد که پرواز هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مقصد نروژ به دلیل بسته شدن حریم هوایی این کشور در پی هشدار مربوط به یک پهپاد با تأخیر مواجه شد. مقامات مولداوی همچنین اضافه نمودند پهپاد که طبق بررسی‌های اولیه از نوع شاهد و مرتبط با روسیه بوده، وارد حریم هوایی این کشور شده و سپس وارد حریم هوایی رومانی عضو ناتو شده است. دو جنگنده F-18 اسپانیایی نیز برای رهگیری آن به پرواز درآمدند. پهپاد در نهایت در شمال مالدوی سقوط کرد. در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف آلمانی با پیروزی در سه ست پیاپی در مقابل تنیسر هلندی بوتیک فاند زانشول به مرحله نیمه نهایی مسابقات US Open راه یافت. وی در مرحله بعد به مصاف کارن خاچانوف خواهد رفت. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی نیز رقابتی تمام آمریکایی میان بن شلتن و فرانسیس تیافو خواهد بود. زورف در مصاحبه‌ای با اسکاسورد نیوز گفت که در میان این چهار تنیس باز تنها او سابقه قهرمانی در گرند slam brother.
2: Things that go on through your head when you're trying to win your first major. I've been there, trust me. I've had every single thought that there can be in your head. But I think at the end of the day, good tennis will prevail and we'll see what will be on Friday and then also on Sunday.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان. برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله،
0: بعد از ظهرتون بخیر باشه. بله بفرمایید.
1: می‌خواستم بگم رسیدیم به آخرین ساعت.
0: خیلی جالبه. بله رسیدیم به آخرین ساعت. پنج.
1: چه اینجوری گفتی؟
0: خب دوستان، این از اون لحظاتیه که تو برنامه های لایف پیش میاده، خندمون گرفته شدید.

0: من عاشقت بودم بهت، عادت نکردم عادت نکردم عادت نکردم.
1: ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.
3: خب دوستان عزیزم، چه لحظه خوبی پیش اومد. واقعا از اون لحظاتی بود کیان جان که ما تا سالهای سال حتما یادآوری میکنیم با خودمون. لحظه ای که من و کیان هر دوتامون به یک لحن خاص من خندمون گرفت و نتونستیم جمعش
4: خیلی
3: کنیم.
4: خیلی وقت بود اینجوری نخندیده بودم.
3: آره خیلی خندیدیم، روز شادی شد برامون و رفتیم خلاصه رو آهنگ دیدیم نمیتونیم حرف بزنیم دوتامون. خب اما این روزها تب و تاب آیفون 18 خیلی داغ شده ها.
4: آره آیفون 18 و آیفون دوو، دو تا تلفن جدید. آره دو تا تلفن جدید
3: اعلام
4: کرد. بله
3: اون تاشوه چیه؟
4: آیفون دوو.
3: آها پس یه دونه 18 جداست. 18 اون آلبالویش چقدر خوش رنگه،
4: خیلی
3: قشنگه.
4: مثلا رنگایی که انتخاب میکنن همش به روزه.
3: آره
4: میدونی
3: من خیلی
4: ترند
3: اونو
4: میشه
3: دوست دارم ولی نمیدونم بخرم.
4: آیفون 17 نارنجی شو من خیلی دوست داشتم، خوشگل بود.
3: آره خوشگل بودا، نه که خوشگل نباشه، ولی دیگه یه ذره خیلی یوهو چیز شد، لوس شد، یعنی انقدر دیگه همه عکسشو میذارن.
4: همه بود. آره. آره
3: حالا این آیفون جدید به نظر شما به اندازه اون آیفون های قبلی خواهان داره؟
4: من فکر کنم آیفون دو جدیده 100%.
3: اونو منظورمه. آره، که تا شوه. آره.
4: آخه اپل، شرکت اپل هیچ وقت این کارو نکرده بود که یه تلفن تاشو بسازه. شرکت های دیگه هم
3: کدوم شرکت بود که تاشو
4: فکر کنم اولی سامسونگ بود.
3: سامسونگ.
4: آره سامسونگ این کارو شروع کرد ولی خب دیگه الان آیفون هم یا اپل اومد و این کارو شروع کرد، یعنی اضافه کرد به تلفن‌هاشون.
3: یادش بخیر خیلی سال پیش من سامسونگ داشتم و از همین تاشو داشتم.
4: جدی؟
3: آره چون اون موقع میشد پیغام گذاشت به خاطر پیغامگیرش.
4: چه؟
3: آره پیغام میشد گذاشت، مثل اون موقع ها رو میگم، ما قبل از اینکه اصلا واتساپ و اینا بیاد.
4: آها.
3: یکی زنگ میزد بعد میتونست وایس بذاره، پیغام بذاره.
4: آره آره
3: مثل تلفن های خونه که پیغام میذاشتن.
4: آره ولی الان تلفن آیفون دوو دو تا صفحه داره در اصل، یعنی وقتی تا شده یه صفحه کوچیک‌تر داره که میگن 5.5 اینچه.
3: بله
4: بعد وقتی باز میشه بالای 7 اینچ میشه.
3: خیلی جالبه.
4: آره
3: در حال دیگه واقعا همطور روز به روز مدلای جدیدتر تلفن ها ما رو سورپرایز میکنه حسابی.
4: واقعا
3: درکم کن از محسن یگانه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت جانان من با صدای محمد اصفهانی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisouth.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر هم شدن. خیابونه الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز تصادف شده و ترافیک سنگین میبینم اونجا. نزدیک جی وی سی یا جمعه ویلیج سرکل هم کمی ترافیک هست. مسیر رو به سمت شارجه ترافیک خیلی سنگینی دارن، هم خیابونه الاتحاد و هم خیابونه شیخ محمد بن زاید به سمت شارجه. دوتا تصادف شده اونجا، ترافیک خیلی سنگینی هست. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
4: جدیدترین
5: آهنگ فرش این ساعت از سوگند به اسم گل سنگم تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. در راه برگشت به منزل هستیم، درسته؟ دوستان میدونید که اپلیکیشن ARM Play آپدیت شده؟ میدونید میتونید وایس بذارید؟ میدونید اگه وایس بذارید ما خیلی خوشحال میشیم، به خصوص دانش آموزای عزیز که دارن از مدرسه میرن به سمت خونه، ما خیلی خوشحال تر میشیم صداشون رو بشنویم. خیلی وقتا با کیان جان که نشستیم و بچهای عزیز معلومه دیگه از مدرسه اومدن و برای ما وایس میذارن، واقعا به دلمون میچسبه. خلاص اگر که دوست داشتید وایس بذارید خوشحالمون میکنید. اما داشتم کیان جان یه خبری میخوندم راجع به آقای لامین یامال.
1: بله.
0: که ایشون در واقع در سن 19 سال و 58 روزگی، یعنی 19 سالش و 58 روز، به جوانترین کاپیتان تاریخ بارسلونا تبدیل شده.
1: واو.
0: و گویا حالا در بازی همین روزا بوده، دیروز
1: آره بازی
0: بوده.
1: دیشب بود،
0: دیشب
1: بازی
0: بوده.
1: بارسلونا فیانورد.
0: بله.
1: که لامین یامال هم اتفاقا تو این بازی گل زد،
0: که دوتا کاپیتان اصلی تیم مثل این که خارج میشن، یعنی اخراج میشن و مسئولیت رهبری تیم به ایشون میرسه
1: در سن 19 سالگی.
0: آره دقیقا همطوره. و به هر حال ایشون حالا یه سری عکسایی هم ازش بود که چه سفر خیلی شاعرانه و رمانتیکی رفته با پارتنرش در فرانسه، و به هر حال گفتم بابا خیلی این بچه از این بعد الان تازه بچگی کنه.
1: آره ولی خب، ولی خب
0: چون
1: چه زندگی
0: کم
1: داره.
0: آره از سن کم وقتی که انقدر دیگه شهرت و پول و همه چیز در اختیار قرار میگیره، خب دیگه کارش
1: این اتفاق هم میفته. آره. ولی خب فکر کنم زندگی خوبیه دیگه، داره فوتبالشو بازی میکنه، تمرکزش
0: آره.
1: رو فوتبال، الان رسیده به اوج فوتبال دیگه.
0: آره واقعا. yeah. و خب به هر حال فکر میکنم معمولا تا چه سنی در اوج هستند اینجور بازیکنها؟
1: سوال خیلی خوبی پرسیدی.
0: تو که در واقع
1: فکر کنم دیگه اوج سن
0: فوتبال دان هستی. فوتبال دان. آره
1: فکر کنم اوج سن دیگه 28 تا 33 4 سال. آره دیگه بعد از اون دیگه.
0: ولی مثلا آقای رونالدو که تا این سن و سال داره همچنان میدرخشه، اون یه اسطوره است.
1: آخه رونالدو دیگه رونالدوه.
0: رونالدو.
1: آره آرمان عزیزم برامون پیغام فرستادن که الان دارم گوش میدم.
0: بله بله خوشحالیم، خوشحالیم از اینکه دوستان میتونن وایس بذارن برامون در اپلیکیشن ARM Play و منتظر وایس های شما هم هستیم. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، دنبال من نگرد، از
1: صدای سامان جلیلی.
0: تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، چقدر زود تون سری به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: سری گذشت، خوش گذشت و مرسی که تا اینجا در کنارمون بودید.
0: بله، پنج شنبتون تا این لحظه به خیر و خوشی و امیدوارم در ادامه روز هم به شما خیلی خوش بگذره.
1: آره واقعا برنامه رو فراموش نکنید. امشب برنامه انرژی شما از 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای مجتبی و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از ساعت 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله، وصل کاری یعنی برنامه خودمون کافه شما که با یه فنجون قهوه در خدمتتون هستیم هم از ساعت 1 تا 4.
1: دقیقاً.
0: یادتون باشه که هر پایان میتونه شروع یه اتفاق قشنگ باشه. امیدوارم ادامه روزتون پر از خبرای خوب، آدمای خوب و لحظه های نابی باشه که هرگز فراموشتون نشه. تا فردا پر انرژی و خوشحال بمونید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
2: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
2: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان.
4: 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت دبی ریتیل از رونمایی دیارد نخستین مقصد خرید و سبک زندگی در پروژه پالم جبل علی خبر داد. این مجموعه با مساحتی در حدود 70,000 فوت مربع، میزبان 26 برند و مجموعه های از خرده فروشی، رستوران، تندرستی و خدمات درمانی خواهد بود و پیش بینی می شود تا سال 2027 افتتاح شود. یک تیم تخصصی از امارات به نجات 6 نفر در منطقه تریشولی نپال کمک کرد. این افراد 16 روز پس از مفقود شدن بر اثر وقوع سیلاب ناگهانی و ویرانگر نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات وام، این عملیات با همکاری مقامات نپال انجام شد. تیم جستجو و نجات امارات همچنان با بهره‌گیری از فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته برای دسترسی به مناطق مورد نظر به ارائه خدمات امدادی در نواحی راسوبو و تریشولی نپال ادامه می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رای دهندگان آمریکایی وعده داده است که در صورت حفظ کنترل دولت توسط جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره ماه نوامبر، به هر یک از آنها مبلغی معادل $5,000 به عنوان سود سهام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا میگوید آنها باید تصور کنند که نام او نیز در برگه رای قرار دارد.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell.
1: در خبرهای ورزشی، آرسنال در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی 1-0 در مقابل ناپولی زمین را ترک کرد. تک گل این دیدار توسط مارتین اودگارد به ثمر رسید. میکل آرتتا سرمربی تیم پس از این بازی از نگرش و رویکرد کاپیتان خود تمجید به عمل آورد.
3: Players with that mindset to decide the game and to play with that personality that an action might not happen is the next one and keep insisting and keep taking chances and risks. He's getting into those positions that the ball can go in and he scored an incredible goal tonight.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
5: 93.4

0: 3.4 ریتمه
1: قلب‌های شما
2: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
0: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com زمان رو به پایان است فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: جدیدترین.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما، ریتم قهوه شما.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در ویلا بورسیگ، امارت تاریخی واقع در کنار دریاچه برلین، مورد استقبال رسمی فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان قرار گرفتن. این مراسم شامل ادای احترام گارد تشریفات و نواخته شدن سرود ملی دو کشور بود. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید همچنین دفتر یادبود ویژه این امارت را امضا کردند و ابراز امیدواری نمودند که روابط دو جانبه میان دو کشور بیش از پیش تقویت شود. رئیس دولت امارات برای انجام یک سفر رسمی دو روزه در آلمان به سر میبرند. این نخستین سفر ایشان به آلمان از زمان تصدی به مقام رئیس دولت امارات محسوب می شود. و بخش املاک و مستغلات شارجه در ماه اوت 2026 با ثبت 9139 معامله در مناطق مختلف این امارت، معاملاتی به ارزش 4.6 میلیارد درهم را به ثبت رساند. مجموع مساحت مورد معامله در خرید و فروش ها به 12.5 میلیون فوت مربع رسید که نشان دهنده تداوم فعالیت بازار املاک در شارجه است. این نتایج همچنین بیانگر قدرت بخش املاک و مستغلات شارجه و توانایی مستمر رو آن در دستیابی به رشد پایدار است. در خبرهای بین‌المللی، سخنگوی دولت مولداوی روز چهارشنبه اعلام کرد که پرواز هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مقصد نروژ به دلیل بسته شدن حریم هوایی این کشور در پی هشدار مربوط به یک پهپاد با تأخیر مواجه شد. مقامات مولداوی همچنین اضافه نمودند پهپاد که طبق بررسی‌های اولیه از نوع شاهد و مرتبط با روسیه بوده، وارد حریم هوایی این کشور شده و سپس وارد حریم هوایی رومانی عضو ناتو شده است. دو جنگنده F-18 اسپانیایی نیز برای رهگیری آن به پرواز درآمدند. پهپاد در نهایت در شمال مالدوی سقوط کرد. در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف آلمانی با پیروزی در سه ست پیاپی در مقابل تنیسر هلندی بوتیک فاند زانشولپ به مرحله نیمه نهایی مسابقات US Open راه یافت. وی در مرحله بعد به مصاف کارن خاچانوف خواهد رفت. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی نیز رقابتی تمام آمریکایی میان بن شلتن و فرانسیس تیافو خواهد بود. زورف در مصاحبه با اسکای اسپورت نیوز گفت که در میان این چهار تنیس باز تنها او سابقه قهرمانی در گرند slam brother.
2: Things that go on through your head when you're trying to win your first major. I've been there, trust me, I've had every single thought that can be in your head. But I think at the end of the day, good tennis will prevail and we'll see who will be on Friday and then also on Sunday.
1: و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز انرژی شما و امیدوارم که در این برنامه 3 ساعته هم با ما همراه باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4024202 میتونید پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید. از گزینه از اون آپشنی که میتونید صدا ضبط کنید هم استفاده کنید، میتونید صداتون رو ریکورد کنید، ضبط کنید، بفرستید که خیلی راحت تر اگر در حال رانندگی هستید، خیلی راحت تره که از اون طریق با ما در تماس باشید. جایزه هم دارم برای شما عزیزانی که با ما همراه بودن از ابتدای هفته. میدونن که کمپین بک تو سکول آغاز شده این هفته، همزمان با به بهانه در واقع آغاز سال تحصیلی جدید، این کمپین رو داریم برای شما عزیزان و شما میتونید شانستون رو امتحان کنید. قرار بر اینه که تماس‌های تلفنی داشته باشم در طول این برنامه و صداتون رو قراره که بشنویم و مسابقه رو هم داشته باشیم در کنار شما عزیزان. یه چالش باحال، یه سوال ازتون میپرسم و شما 10 ثانیه فرصت دارید که پاسخ بدید و شانس خودتون رو امتحان کنید. فعلا BTS کد مسابقه ماست، مخفف Back to School هست، کارو راحت کردیم. BTS رو بفرستید به عنوان کد مسابقه و شانس خودتون رو امتحان کنید. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی که کم هم نیست، مخصوصا با آغاز ماه سپتامبر رویدادها هم بیشتر شدن. ما هم برای شما کمپین های ویژه‌ای در نظر گرفتیم و جوایز ویژه‌ای رو هم برای شما عزیزان خواهیم داشت. برمیگردم بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. سری هم خواهیم زد به دنیای ورزش، دنیای تنیس، دنیای فوتبال. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا داغ داغ در جریان و در مورد این رقابت‌ها و نتایجی که کسب شده هم صحبت خواهیم کرد. سعی می‌کنیم چالش موزیکال هم داشته باشیم. مگه پاییز اومده؟ نه هنوز.

منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو، مگه پاییز اومده، مگه پاییز

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:09 است به وقت استودیوی رادیو شما. عجب بازی‌های جذابی رو شاهد بودیم شب گذشته در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا. بارسا که به این بازی‌های پرگل مخصوصا 5 گله عادت کرده و فاینال رو موفق شد با نتیجه 5-1 شکست بده. تو بخش ورزش مفصل در مورد رقابت‌های فوتبالی هم صحبت خواهیم کرد و پیغام هاتون هم به دست ما میرسن دونه بدونه. اگر سالگردی هست، اگر تولدی هست، حتما برای ما ارسال کنید و من سعی میکنم که بخونم. اینجا ماه سپتامبر که ماه پر تولدی بوده تا به اینجای کار، هم عروسی داشتیم، هم سالگرد، هم ازدواج داشتیم، هم تولد حسابی داشتیم و به ما که خیلی داره خوش میگذره. در کنار شما عزیزان BTS رو هم بفرستید به عنوان کد مسابقه و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه باحال که یه پکیج هست، پکیجی که مربوط میشه به مدرسه و کمپین بک تو سکول که هم هدفون داره، هم کیف مدرسه، هم بطری آب و با برندهای معتبر. امیدوارم که شما برنده بشید. البته 3 تا فینالیست رو انتخاب کردیم تا به اینجای کار. چهارمین فینالیست رو امروز پنجشنبه 10 ماه سپتامبر انتخاب میکنیم و بعد میریم سراغ فینالیست پنجم فردا. وقتی که 5 تا فینالیست انتخاب شدن، یه برنده رو بین 5 تا فینالیست انتخاب خواهیم کرد. و یه تشکر ویژه هم دارم از اسپانسرهای خوب این کمپین، یعنی RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GW موتورز، GG سپنز، گود سول فود، اینستا شاپ، سکیچرز و سکیپلی بای رک بانک که با ما در طول این کمپین همراه هستن. تودلی رو گوش کنیم. ایمو بند تقدیم به شما. عصرتون زیبا. ترافیک هم شروع شد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خب یک کارو با حال گوش کنیم با صدای منصور. فقط به خاطر تو تقدیم به شما خوش اومدیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبر ساعت 17:22 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما دهم ماه سپتامبر سال 2026 و ترافیک شروع شد دیگه من ترافیک رو با ترافیک دم اینترنت سیتی پشت پنجره میسنجم الان ترافیک خیلی سنگینه به سمت خیابان شیخ زاید روی نقشه هم من هر کجا رو میبینم ترافیک داریم خیابان الخیل مخصوصا مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون خیلی سنگینه اون بر سمت الغوز حسابی شلوغ شده خیابان حسه ترافیک زیادی داره و دیره و بیزنس بی هم که نگو و نپرس خیلی ترافیک سنگینه مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: رأس ساعت 17:26 دهم ماه سپتامبر صدای ما را از استودیوی رادیو شما میشنوید. میهمان برنامه امروز ما خانم شبنم هستند. خوش اومدید.
1: سلام علیکم. امیدوارم خوب باشید و سلامت. عصرتون بخیر باشه. من از ظهر در خدمت دوستان هستم.
0: از ساعت 1 تا 4. ببین اینجوری تبلیغ میکنم. کافه شما 1 تا 4.
1: آره. یه ذره یاد بگیر. آره. از همکارات. از یک من اینجام. الانم میخوام اخبار ساعت 8 رو بگم. به خاطر همین همچنان اینجام. ولی مجتبی یه سوالی ازت داشتم.
0: بله.
1: البته از دوستان شنوندمون هم همینطور. میخوام ببینم این ترند هایی که راه میفته اصلا از کجا میاد؟ یهو دیدی ترند شد توی اینستاگرام که دهه 80 همه خودشونو 80s استایل درست کنن و اینا، این از کجا اومد یهو؟
0: و یه روزم تموم میشه. تاریخ مصرفش مثلا چند
1: 24 ساعته.
0: 24 ساعته بعد تموم میشه. کل اینستاگرام میشه این، کل فیسبوک میشه همین عکس ها. بعد از بین میره یه ترند. آره. جدید میاد.
1: تو درست کردی خودتو؟
0: نه واقعیتش به اون به اون شکل که بخوام جای من میگم خب درست میشه دیگه، حالا دیدیم دیگه.
1: نه باحاله. بذاریم همه ببینن چه جوریه. خودم عکسای دیگرانو میدیدم. عکس خودمو کیانم درست کردم گذاشتم.
0: خوب شد.
1: خیلی بامزه شد. اما من حتما از تو بعد یه عکس بگیرم، همین امروز درست کنم و عکستو بذارم.
0: عکس 80s. من خودم الان 80s. آره اینو میسازه قیافه چه فرقی داره؟
1: تو 80s. آره. آخر پشموی بلند و
0: آ نه اونو اون قابلیتو ندارم. در حال حاضر ندارم.
1: پشموی کفتری بهش. آره. میگفتن
0: حداقل در حال حاضر
1: کاپشن جینا باید بپوشی.
0: همه اکثرا همون کاپشنا شده بود.
1: آره همشون کاپشن.
0: آره همون کاپشن رفته بود تن همه.
1: ولی یه چیزی بهت بگم مشتبه، این 80s استایل خیلی برای من جالب بود. من عکسا رو نگاه کردم دیدم چقدر همه انگار شاد و شنگولن تو عکسا، رنگین.
0: آره آره.
1: بعد همه نچرال. خب اون موقع کسی انقدر عملای زیبایی نمی کرده، انقدر فیلتر استفاده نمی کردن. خیلی لذت بردم.
0: لباس هم رنگی شد، رنگی تر شده بودن.
1: آره خیلی رنگی. آره
0: آره خیلی حال و هوای قدیمی داشت.
1: بذاریم ببینیم که چطوری میشیم.
0: آره میشه هم چیکاری کرد، چرا که نه.
1: باشه. آره. چرا که نه، وای نه.
0: موزیک درخواستی هم خیلی زیاد داریم امروز از جدی؟ استاد معین داریم. ولی خب من درخواست موزیکا رو جمعه دارم بیشتر.
1: آها.
0: روز آخر هفته است و معمولا میذاریم برای که به استقبال تعطیلات بریم موزیکای درخواستی رو. حال تک و توک اگر که فرصت داشته باشیم میتونیم پخش کنیم، حتما، چرا که نه. خب ما جایزه هم داریم در راستای کمپین بک تو سکول که دوستان میتونن، البته فینالیست داریم، 3 فینالیست انتخاب شدن، 4 فینالیست رو میخوایم انتخاب کنیم و دیگه بریم سراغ برنده اصلی که از بین 5 فینالیست یک نفر رو انتخاب میکنیم. برنده پکیج مدرسه ای میشه، هم هدفون داره، هم کیف مدرسه، هم بطری آب و همه اینها.
1: بله. خب
0: بریم برگردیم. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم روی موج 93.4 رادیو شما. BTS رو به عنوان کد مسابقه لطفاً ارسال کنید.
1: منم خدافظی میکنم از شما.
0: خدا نگهدار. منم خدافظی کردم برم.

خب باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 17:35 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. همچنان برنامه امروز و برنامه امشبمون ادامه داره. در برنامه انرژی شما در کنار شما عزیزان هستم. روز گذشته در مورد متروی دبی صحبت کردم که حالا خط آبی بلو لاین و خط طلایی یا گولد لاین هم قرار که اضافه بشه به خطوط مترو، چون در حال حاضر بعضی از مناطق رو در بر نمیگیره متروی دبی و همزمان میشه گفت با تولد متروی دبی، یعنی 9/9/2026 که داشتیم در موردش صحبت میکردیم، قرار بر اینه که متروی دبی گسترده تر بشه و خب هر منطقه‌ای که شما حضور دارید بتونید استفاده کنید از خطوط مترو، مخصوصا خط گلد یا خط طلایی مترو که برای اولین بار به صورت زیرزمینی خواهد بود، خیلی کمک میکنه به تمام شهروندان در سرتاسر دبی که بتونن از خطوط مترو استفاده کنن. شما یا از مترو استفاده میکنید یا بودن؟ واقعا من با بعضی از دوستان هم صحبت شدم، حتی تا به حال یک بار هم از مترو استفاده نکردن. و آیا شما استفاده کردید؟ از تجربتون برای ما بگید که به چه شکل بوده. بریم یه کار با حال گوش کنیم، با صدای اندی برگردیم که میگه آره آره. تقدیم به شما، انرژی بالا.

دوبای سالت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لاجستیک و املاک و مستغلات است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. خب رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم. ساعت 17:40 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. بریم سراغ پیغام‌ها. فرهنگ، سحر، فیروزه، زهره، ابراهیم، علی، همگی بی تی اس رو به عنوان کد مسابقه فرستادند. رضا، شاهین یا شاهین، سامان، محمد، شیوا، نازنین، فرهاد، همگی خوش اومدید. و بی تی اس هم همینجور گفتم خدمتتون کد مسابقه ماست، مخفف بک تو سکول هست. و یه توضیح هم من در مورد کمپین Ultimate Road Trip بدم خدمتتون که از آنی که برنده این جایزه شدن، یعنی سفر جذابی که به حتی خواهیم داشت که تجربه منحصر به فردی هم خواهد بود، از آنی که برنده شدن چه در برنامه انرژی شما چه در برنامه صبح شما با هنان، یادتون نره که 12 ماه سپتامبر قرار بر اینه که شما رو در حتی ببینیم و در هتل جی ای حتی فورت. اونجا قراره که یک صبحانه لذیذ نوش جان کنید، فعالیت‌های خانوادگی هم به راه، برنده جوایز متعددی هم میتونید بشید. بعد از اون حرکت میکنید به سمت هتل جی ای لیک ویو، اونجا هم به صرف شام دعوت میشید و همزمان یک قرعه کشی بزرگ هم در جریان خواهد بود برای بردن 10,000 درهم پول نقد. یک جا یک شب اقامت خواهید داشت در هتل جی ای لیک ویو و فردای اون شب هم صبحانه رو میهمان هتل جی ای لیک ویو خواهید بود. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای استاد معین. وقتی سرت رو شونمه، خوش اومدید.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: ریتم قلب های شما
0: 93.4.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت دوبای ریتیل از رونمایی دیارد نخستین مقصد خرید و سبک زندگی در پروژه پالم جبل علی خبر داد. این مجموعه با مساحتی در حدود 70,000 فوت مربع، میزبان 26 برند و مجموعه های از خرده فروشی، رستوران، تندرستی و خدمات درمانی خواهد بود و پیش بینی می شود تا سال 2027 افتتاح شود. یک تیم تخصصی از امارات به نجات 6 نفر در منطقه تریشولی نپال کمک کرد. این افراد 16 روز پس از مفقود شدن بر اثر وقوع سیلاب ناگهانی و ویرانگر نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات وام، این عملیات با همکاری مقامات نپال انجام شد. تیم جستجو و نجات امارات همچنان با بهره‌گیری از فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته برای دسترسی به مناطق مورد نظر به ارائه خدمات امدادی در نواحی راسوبو و تریشولی نپال ادامه می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رای دهندگان آمریکایی وعده داده است که در صورت حفظ کنترل دولت توسط جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره ماه نوامبر، به هر یک از آنها مبلغی معادل $5,000 به عنوان سود سهام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا میگوید آنها باید تصور کنند که نام او نیز در برگه رای قرار دارد.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell.
1: در خبرهای ورزشی، آرسنال در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی 1-0 در مقابل ناپولی زمین را ترک کرد. تکل این دیدار توسط مارتین اودگارد به ثمر رسید. میکل آرتتا سرمربی تیم پس از این بازی از نگرش و رویکرد کاپیتان خود تمجید به عمل آورد.
3: Players with that mindset to decide again and to play with that personality that an action might not happen is the next one and keep insisting and keep taking chances and risks. He's getting into those positions that the ball can go in and he scored an incredible goal tonight.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN

واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 11:07 است به وقت استودیوی رادیو شما. صدای ما رو از استودیوی رادیو شما در از قلب دبی میشنوید. دهم ماه سپتامبر هست و ترافیک هم خیلی بیشتر شده. امیدوارم اگر در ترافیک هستید از شنیدن موزیک ها و برنامه های رادیو شما نهایت لذت و بهره رو ببرید. ابراهیم نوشین، شادی ندا که یه عکس باحال و خوش انرژی هم برای ما فرستاده، توی ترافیک هستن در حال گوش دادن به برنامه. خوش بگذره حسابی بهتون. نوید، امیر حسین و دیگه ببینم آیدین، همگی خوش اومدید. میبینم که BTS رو دوستان به عنوان کد مسابقه دارن میفرستن. شما هم اگر تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، لطفاً BTS که مخفف Back to School هست رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. تا چند لحظه دیگه میریم سراغ تماس‌های تلفنی، با شما تماس میگیرم، یک سوال از شما پرسیده میشه و شما 10 ثانیه فرصت دارید که پاسخ این سوال رو بدید قبل از اینکه زنگ مدرسه به صدا در بیاد. دقیقا همین زنگه و شما میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن یه جایزه شگفت انگیز که مربوط به مدرسه هم هست. یه پکیج کامل هست که هدفون داره، کیف مدرسه هست، دیگه بطری آب هست، خلاصه پکیج خیلی کامل هست. و اگر دوست دارید شما فینالیست چهارم ما باشید، حتما شرکت کنید تو این مسابقه. فردا هم یک فینالیست دیگر خواهیم داشت و جمعاً از بین 5 فینالیست یک نفر فردا به قید قرعه انتخاب میشه برای بردن این جایزه. BTS رو که میفرستید حتما موبایلتون رو در دسترس قرار بدید که من وقتی تماس میگیرم گوشی رو پاسخ بدید، فرصت رو از دست ندید. گل هیاهو رو گوش کنیم، یادش بخیر. فریدون، خیلی سال گذشته، بیشتر از 20 سال فکر میکنم از این موزیک.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 11:13 است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امشب، برنامه انرژی شما. و یه سر هم بزنیم به خبرها، ببینیم دور و برمون چه خبره. حتما از رونمایی محصول جدید اپل با خبر شدید که روز چهارشنبه این نسخه در واقع موبایل جدید اپل که برای اولین بار اون مدل پاسپورتی رو رونمایی کرده رو دیدید. حالا خیلی دست به دست شده در فضای اجتماعی، در اینستاگرام، در فیسبوک خیلی دیده شده. و حالا در مورد قیمتش هم صحبت خواهیم کرد در ادامه. خب چندین سال بود که آیفون موبایل هایی رو که در واقع هر سال آپدیت میکرد یه آپدیت خیلی ریز داشت و گاهی وقتا حتی نمیشد تشخیص داد که این حالا آیفون 17 هست، آیفون 16 هست. اگر بخوایم برگردیم به سالیان سال قبل که اون آیفون های اول، حالا 1، 2، 3 وارد بازار شد، خب تغییراتی رو داشتیم طولانی مدت، ولی کوتاه مدت که نگاه میکردیم آنچنان تغییری رو نداشتیم به غیر از دوربین یا اون تغییرات کوچیک که اعمال میشد. ولی الان این نسخه ای که این موبایلی که در واقع رونمایی شده شبیه پاسپورت هست، یه لبه های گرد داره و گوشی باز میشه به یک نمایشگر عریض و افقی تبدیل میشه که امکان استفاده از اون به صورت عمودی هم وجود داره. وقتی گوشی بسته است یه نمایشگر کوچیکتر در قسمت جلویی اون قرار داره و میشه ازش استفاده کرد و لذت برد. حالا نمیدونم شما از اپل و از آیفون استفاده میکنید یا اینکه از اندروید استفاده میکنید، چون کسانی که از اندروید استفاده میکنن خیلی سخته که از iOS استفاده کنن، یا خود من که از iOS استفاده میکنم اگر یهو بخوام از اندروید استفاده کنم خیلی سخت میشه تا خودم رو بتونم نزدیک کنم به اندروید و حالا یه جورایی باید یاد بگیرمش، چندین ماه طول میکشه اونم تو این سن، و ترجیح میدم همینجوری از آیفون بخوام استفاده کنم. ولی نظر شما چیه؟ این تغییری که اعمال شده در آیفون آیا میتونه مثمر ثمر باشه یا خیر؟ برمیگردیم بیشتر هم در موردش صحبت خواهیم کرد. جاده رو بریم گوش کنیم با صدای سیروان خسروی. برگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua.
3: Back to school ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. شهر چه خبره؟ 18:23 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ترافیک خیلی زیاد شده، اوج ترافیک هست این ساعت، تقریبا تا ساعت 7:30 ترافیک رو خواهیم داشت و از دبی به شارجه که ترافیک خیلی سنگینه، خیابان حسه ترافیکش سنگین تر شد. سمت ورودی جی بی آر نسبت به ساعت گذشته ترافیک خیلی بیشتری داره. سمت القوس شلوغ شده، سمت بیزنس بی و اونور سمت ندلحمر، رأس الخور به سمت میدان، سمت دیرو، بردبی هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh music.
5: جدیدترین
4: گل سنگ، جدیدترین کار روزبه نعمت اللهی، تقدیم به شما. یه کار باحال.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشب انرژی شما. امیدوارم که تا به اینجای کار حسابی بهتون خوش گذشته باشه. داشتم در مورد آیفون جدید صحبت میکردم که الان مدل جدیدش، یعنی آیفون 18 مدل پاسپورتی هست. برای اولین بار هست که به این شکل آیفون، در واقع اپل از این مدل آیفون رو نمایی میکنه، به شکل پاسپورت هست، یه لبه های گرد داره و وقتی که گوشی باز میشه به یک نمایشگر عریض و افقی تبدیل میشه. شاید خیلی علاقه داشته باشن، چون قبل از اپل هم بودن شرکت هایی که این کار رو انجام داده بودن، ولی معمولا اپل منتظر میمونه که دیگه سنگ تمام بذاره. حالا باید ببینیم که چه تفاوت هایی داره این مدل پاسپورتی موبایل اپل که حالا آیفون 18 هست و شما میتونید خریداری کنید. البته قیمتش خب طبیعتاً یه مقدار بیشتر از آیفون 17 خواهد بود، یا نه همون مدل آیفونی که دارید رو راضی هستید، یا مدل موبایلی که دارید رو دوست ندارید عوض کنید. هر چند سال موبایلتون رو عوض میکنید؟ بزن از شنونده ها بپرسیم ببینیم که شما از آن هر چند سال موبایلتون رو عوض میکنید، یا حالا اگر اپل رو دارید هر بار که اپل از مدل جدید رو نمایی میکنه یا خریداری میکنید، یا نه چند سالی نگه میدارید. چون خیلی زیاد شده و اتفاقا یه موضوع بود که داشتم میخوندم، خیلی جالب بود، در مورد این که خیلی زود الان مردم دارن از موبایلشون خسته میشن و مثل قدیم نیست. یعنی یه موبایل رو حالا چند ماه، شاید یک سال که دستشون باشه، از اون موبایل خسته میشن و دوست دارن برن سراغ موبایل بعدی. نظر شما چیه؟ خنده هاتون رو قربون. آرون افشار.

0: Ce Point 4.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوست داشتنی و همیشگی رادیو شما. یه بار دیگه تکرار کنم، جایزه که برای شما در نظر گرفتیم این هفته مربوط به کمپین Back to School نسخه 2026 هست و لطفاً BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. مخفف Back to School هست و شانس خودتون رو امتحان کنید برای فینالیست شدن، برای بردن یک جایزه باحال. چهارمین فینالیست رو می‌خوایم باهاش آشنا بشیم. تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی خواهم داشت با شما عزیزان، موبایلتون در دسترس باشه. یک سوال می‌پرسم، 10 ثانیه فرصت دارید و قبل از شنیده شدن این زنگ، یعنی زنگ مدرسه، شما باید پاسخ صحیح رو به سوالمون بدید. در غیر این صورت فرصت رو از دست خواهید داد و با نفر بعد تماس میگیریم. علی آقا فرستاده، وقت بخیر. وقت شما هم بخیر. من و همسرم از سال 2016 گوشیامون رو عوض نکردیم. حمید رضا هم میگه که من قدیمی هستم، یه آیفون 6 دارم و یه 12 دیر به دیر عوض میکنم. شما چطور؟ به بهونه رونمایی از آیفون 18 بر ما بفرستید که آیا موبایلتون رو دیر به دیر عوض میکنید یا اینکه نه هر سال عوضش میکنید. الهام فرستاده، پسرم برای تولد 18 سالگی که چند ماه دیگه است آیفون 18 گفته میخوام. چه باحال، 18 سالگی و آیفون 18. نمیدونم حالا ازتون خواسته شما جوابتون چی بوده به آقا پسرتون. و در ادامه هم فرستاده که رادیو شما به همون آیفون 18 جایزه نمیده. ما که دوست داریم که این جایزه رو داشته باشیم برای شما که برنده بشید. منتظریم ببینیم اگر به دستمون رسید. چشم، خبرش رو میدیم به شما. قلاش رو گوش کنیم. محسن چاوشی تقدیم به شما. شبت زیبا.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی.
3: 93.4. خب ساعت 18:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. مرضیه میگه مسابقه چیه امروز؟ مسابقه رو من توضیح دادم خدمتتون، مربوط به کمپین بک تو اسکول هست. BTS مخفف بک تو اسکول کد مسابقه ماست. لطفاً ارسال کنید که ساعت آینده من تماسی خواهم داشت با شما عزیزان. یه سوال میپرسم، 10 ثانیه فرصت دارید و اگر جواب صحیح رو بدید فینالیست چهارممون خواهید شد. و مرضیه فرستاده که من عوض نمی کنم تا گوشی خراب شه. عالی. و امیر هم فرستاده که از سال 2017 من گوشیمو عوض نکردم. دمتون گرم. خب بریم سراغ یه مسئله‌ای که ذهن منو خیلی درگیر کرده، این که چرا خوندن 10 صفحه کتاب اینقدر سخت شده و یا دیدن یه فیلم روی دور تند تقریبا برای اون غیر ممکن شده برای خیلی همون. حالا خود من که اینجوری هستم، فیلم یه مقدار اگه بخواد داستانو کش بده میزنم، حالا اگر یوتیوب باشه یا اگر پلتفرمی باشه که قابلیت اینو داشته باشم که بتونم بزنم جلو، اونو ردش میکنم. و حتی خوندن کتاب هم سخت شده. سال 2015 مایکروسافت نتیجه تحقیقی رو منتشر کرد که یه زنگ خطر بزرگ بود برای تمدن مدرن و این تحقیق نشون داد که بین سالهای 2000 تا 2013 بازه توجه آدم‌ها از 12 ثانیه، یعنی بازه توجه انسان از 12 ثانیه به 8 ثانیه کاهش پیدا کرده. و عمق این فاجعه میدونید کجاست؟ اونجاست که بدونیم بازه توجه ماهی قرمز که خیلی وقتا مثال میزنیم، میگیم مثلا ماهی قرمزی مگه اینقدر زود یادت میره، 9 ثانیه است فقط. و الان وقتی که آمار نشون میده که بازه توجهی انسان‌ها به 8 ثانیه کاهش پیدا کرده و یه جورایی حتی یک شاهکار سینمایی رو هم اگر میخوایم ببینیم هنوز 20 دقیقه از فیلم نگذشته بی اختیار دستمون میره سمت گوشیمون، حالا 10 صفحه کتاب داریم میخونیم، انگار ذهنمون رو بستن و خیلی سخت میشه این کار رو انجام داد. شما چطور؟ آیا شما هم درگیر این مسئله هستید؟ اگر فیلمی دارید میبینید هر از گاهی میرید سراغ گوشیتون، اگر کتابی میخونید برمیگردید میرید سراغ گوشی، یا اگر خود گوشی هم هستید چند ثانیه بیشتر نمیتونید تمرکز کنید روی یک متن یا روی یک مقاله‌ای باشه، موضوعی باشه که دارید میخونید یا فیلمی هست که دارید میبینید، یه مقدار اگر طولانی تر میشه اینو میزنید جلو. آیا شما هم جزو این دسته هستید یا نه روی خودتون کار کردید و میتونید یه جورایی حداقل چند دقیقه روی موضوع متمرکز باشید؟ شارون میگه که راجع به چالش جدید بگو. شارون جان من که توضیح دادم خدمت شنونده های عزیز، حالا خیلی از شنونده ها به جمع شنوندگان خوب رادیو شما هم پیوستن، من یه سوال میپرسم و نمیگم سوال چیه الان، ساعت بعد تماس میگیرم خدمتون. از اونی که BTS رو به عنوان کد مسابقه فرستادن، قبل از شنیده شدن زنگ مدرسه شما باید پاسخ درست سوالمون رو بدید به همین راحتی. تاسیان رو گوش کنیم. علیرضا قربانی تقدیم شما.

Point Chahar. Point Chahar. از احسان خواجه امیری خوشبختی رو گوش میکنیم. خوشبختی شما آرزوی ماست.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما، ریتم قهرمان شما. 2 hits on a
3: road. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات، در ویلای تاریخی بورسیگ در برلین مورد استقبال رسمی فرانک والتر شتاینمایر رهبر آلمان قرار گرفتند. این مراسم شامل استقبال با گارد تشریفات و اجرای سرودهای ملی دو کشور بود. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید همچنین در طول این مراسم با تعدادی از وزرا و مقامات ارشد آلمانی دیدار و گفتگو کردند. ایشان برای یک سفر رسمی دو روزه در آلمان به سر می‌برند. و دوبای ریتیل، یکی از بزرگترین گروه‌های مراکز خرید و مقاصد خرده فروشی منطقه تحت مدیریت دوبای هولدینگ، امروز از راه اندازی دی یارد، اولین مقصد خرده فروشی و سبک زندگی در پالم جبل علی خبر داد. این افزوده شدن سبد خرید دوبای ریتیل را به 57 مرکز خرید و مقاصد سبک زندگی در سراسر دوبای گسترش خواهد داد. انتظار می‌رود دی یارد در سال 2027 افتتاح شود. در خبرهای بین‌المللی، رانش زمین در کوه فوجی ژاپن خودروها را در گل و لای مدفون کرد. تصاویر منتشر شده از سوی شرکت هویسانسو، گرداننده یک اقامتگاه کوهستانی در کوه فوجی ژاپن، حاکی از آن است که سه خودرو پس از رانش زمین در یک پارکینگ تا حدود زیادی زیر گل و لای فرو رفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این حادثه در آخرین روز فصل تابستان و همزمان با بارش شدید باران و مه غلیظ رخ داده است. خودروها متعلق به افرادی بودند که در این مقصد کوهنوردی می‌کردند. در خبرهای ورزشی، ماوریسیو پوچتینو، سرمربی اسبق تاتنهام، معتقد است که قهرمانی لیگ برتر 2017 بعد از چلسی پس گرفته شود و به تاتنهام اهدا شود. مالکان چلسی اعتراف می‌کنند که این باشگاه با پرداخت‌های مخفیانه به ایجنت‌ها قوانین را زیر پا گذاشته است. پوچتینو به خبرنگاران روزنامه‌ها گفته که این باشگاه‌ها تحت قوانین متفاوتی رقابت می‌کردند و تیم او دوم شده، بنابراین باید قهرمان می‌شده است. سرمربی تیم آمریکا به سکای اسپورت نیوز هم گفت که آرزوی قهرمانی در لیگ انگلستان را دارد.
2: One day, why not? But I'm going to tell always the same. My dream now is to be for a year in USA. To come back is always is my, no, is my point to win, no, to win the Premier League.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. و یک ساعت دیگه از برنامه هم باقی مونده و رسیدیم به قسمت حساس برنامه‌مون. قراره که فینالیست چهارم رو باهاش آشنا بشیم. تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی خواهم داشت، موبایلتون در دسترس باشه و یه سوال میپرسم ازتون. 10 ثانیه فرصت دارید قبل از شنیده شدن صدای زنگ مدرسه شما باید پاسخ صحیح رو بدید، در غیر این صورت فرصت رو از دست میدید و نوبت به شنونده بعدی خواهد رسید. در راستای کمپین بک تو سکول BTS کد مسابقه ماست. آی دختره با صدای هاتف

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: یه کارو با حال گوش کنیم، پر انرژی. پنجشنبه شبه ها، چیزی نمونده به پایان هفته، خوش بگذره. نامهربون با صدای فتانه، شبت بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی

0: و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: رسیدیم به بخش پایانی ترافیک برنامه امشب و خب یه مقدار شهر خلوت‌تر شده، ولی همچنان سمت دیره من می‌بینم شلوغ هست. اونور سمت خیابان حسه همچنان ترافیک داریم، جبل علی به دبی، از دبی به سمت شارجه هم ترافیک همچنان سنگینه و خیابان الخیل و خیابان شیخ زاید یک کوچولو خلوت‌تر شدن، ترافیک کمتری داریم ولی همچنان شلوغه. سمت برجمان هم من ترافیک می‌بینم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
2: گل سنگم با صدای سوگند، جدیدترین کار سوگند را گوش کنیم به اتفاق.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: الو
2: الو، سلام.
1: سلام،
2: حال شما؟ خوبید شما؟
1: مرسی، شما خوب آشتوا؟
2: شبتون بخیر، متشکرم.
1: شب شما بخیر، مرسی.
2: خودتون معرفی میکنی لطفا؟
1: من رضا هم دژگیر.
2: آقا رضای عزیز، کجا تشریف دارید؟ سر کار یا برگشتید؟
1: دارم رانندگی میکنم با اجازه.
2: به به، خب مراقب باشید پس، چون من میخوام سوال بپرسم از شما.
1: بفهم
2: و ببینیم که شما فینالیست چهارممون میشید یا نه.
1: انشالله.
2: نظرتون چیه؟
1: دیگه حساب کن تمومه.
2: تمومه؟ حله؟ باشه. خب 10 ثانیه فرصت دارید، من یه سوال میپرسم ازتون. دانش آموز دارید دور و برتون؟
1: بله.
2: آره؟ خب خیلی
1: بله. آقا آروین.
2: به به آقا آروین. خب چند سالشونه؟
1: 9 سال.
2: یه پکیج مدرسه ای داریم، کیف داره، قمقمه داره، هدفون داره.
1: بله.
2: آره. همشون هم برند. امیدوارم که برنده بشید، یعنی در واقع فینالیست بشید که فردا بریم سراغ قرعه کشی آخرمون. خب من یه سوال بپرسم از شما.
1: بفهم.
2: در مورد یک خواننده است و شما لطف کنید پاسخ بدید به ما. یه خواننده رو من اسم میبرم، شما 5 تا از کاراشو باید بگید.
1: 5 تا.
2: 5 تا. آره.
1: خدا بزرگه.
2: آره، حاضرید؟

0: سخنده من میگید پنج شرط آهنگاشو بهتون بگم.
1: آره پنج شرط آهنگاشو بگید قبل از این که این صدا رو بشنوید. این صدا زنگ مدرسه است، زنگ تلفن. آره. خب بریم، حاضرید؟
0: بله.
1: از ابی.
0: ابی گل گندم.
1: زنگ خورد که
0: والا دیگه.
1: چرا یه دونه حد اقل
0: بوی گندم، گل گندم گفتم دیگه. گفتم
1: گفتین. آره داریوش نبود؟
0: داریوش؟
1: آره
0: گلگندم.
1: نه میگم گلگندم داریوش بود.
0: آه ده آن دو با هم دیگه خوندن دوستن دیگه.
1: اونی که با همان. آره آره دوستن. آره. خب اشکال نداره. حالا ببینیم شاید شنونده بعدی اصلا هیچی بازم جواب نداد، بعد با هم یه قرعه کشی داشته باشیم در کنار.
0: دم
1: شما گرم. مرسی. خیلی خوشحال شدم. خدا حافظ.
0: خدا حافظ.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: بله.
2: سلام.
1: سلام آقا مشتاق.
2: حال شما؟ خوبید شما؟ شبتون بخیر. وقتتون بخیر.
1: شب شما بخیر. قربونتون.
2: در چه حالی هستید؟ کجا تشریف دارید؟
1: من الان در حال خرید توی سیتی سنتر.
2: به به، عالی. خب بریم، من یه سوال ازتون میپرسم، فرصت دارید؟
1: بله.
2: ده ثانیه وقتتون رو بگیری.
1: قربون
2: شما. خب من اسم یه خواننده رو میگم آیدین جان و شما لطفاً اسم 5 تا از آهنگا، 5 تا از کارهای این خواننده رو به ما بگید.
1: درسته، اسم یه خواننده رو میگیم که اسم 5 تا از 5 تا
2: از موزیکاشو. آره 10 ثانیه هم فرصت دارید قبل از اینکه صدا زنگ مدرسه رو بشنوید شما باید جواب بدید.
1: باشه،
2: بریم. از
1: داریوش یه دونه، شب مهتابی، الان فریاد زیر آب، بعد چقدر سخت شد
2: با ارفاق دیگه زنگو زدیم. آره یه چند ثانیه هم اضافه. خب شما دو تا رو گفتید، حالا باید ببینیم شنونده های بعدی چیکار میکنن و احتمال هم داره برنده بشه. ما با دوتا هم برنده داشتیم قبلا. آره در واقع فینالیست چهارم میشید که فردا یه فینالیست دیگه رو انتخاب میکنیم بین 5 تا فینالیست، ببینیم که شما میتونید برنده بشید یا نه.
1: خیلی ممنون از شما، امیدوارم که اتفاق
2: بیفته. امیدوارم. خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم.
1: خیلی قربونت.
2: خدا نگهدارت باشه. خدا حافظ.

خب دیگه رفته رفته به پایان برنامه امشب داریم نزدیک میشیم و باید بریم سراغ انتخاب چهارمین فینالیستمون. دو تا تماس داشتیم و بین این دو تماس فکر کنم آیدین باز جوابهای بهتری رو داد بهمون نسبت به رضا. فردا رو هم ما این مسابقه رو خواهیم داشت. فعلا آیدین با چهار شماره آخر 0380 فینالیست چهارممون هست و فردا هم یه مسابقه دیگه خواهیم داشت در کنار شما عزیزان. پنجمین فینالیست رو هم انتخاب میکنیم برای کمپین بک تو سکول نسخه 2026. ببینیم که برنده نهایی ما چه کسی خواهد بود. خب یه تولد هم داریم، تولد سام هست از طرف مامان نیلوفر. سام 7 سالشه و 7 سالش میشه. پارسال هم مثل اینکه تبریک گفتیم تولد سام و به عکس سام رو هم برای ما فرستادن. چقدر بامزه ای سام، تولدت مبارک باشه، تولد 7 سالگیت مبارک و امیدوارم همیشه حالت خوب باشه، درس‌ها رو هم خیلی خوب بخونی، هوای مامانو هم داشته باشی که خیلی دوستت داره. تولدت مبارک. نه از این تولدا بذاریم.

تولدت مبارک سام، همیشه شاد باشی و بخندی. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب، فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و برنامه صبح شما با هنان رو از دست ندید، هفته صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان، یک بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. حرف آخر، مهمترین مهارت بزرگسالی شاید اینه که هر چیزی که میدونی، هر چیزی که حس میکنی و هر چیزی که برات اتفاق افتاده رو برای همه تعریف نمیکنی. حسن ختام برنامه ما قاف با صدای علیرضا تلیسچی. شبتون پر از ستاره، شب خوش.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
0: همیشه جاودان. 93.4

0: میایی.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GW موتورز، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. تو هیتس
3: آن ا رو. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و همتای آلمانی ایشان فرانک والتر اشتاین مایر روز پنجشنبه درباره راه‌های تقویت و گسترش روابط دیرینه میان دو کشور گفتگو کردند. بدین ترتیب طرفین در جریان سفر دو روزه صاحب سمو شیخ محمد به آلمان در کاخ ویلا بورزیک در برلین با یکدیگر دیدار کردند. صاحب سمو شیخ محمد بر این نکته تاکید کردند که امارات و آلمان همچنان در حال تقویت روابط مستحکم دو جانبه ای هستند که بیش از 50 سال قدمت دارد، روابطی که بر پایه تعهد مشترک در جهت پیشبرد منافع متقابل و کمک به شکوفایی و رفاه هر دو کشور استوار است. همچنین ایشان از نقش اشتاین مایر در پیشبرد و تقویت روابط میان دو کشور تقدیر نمودند و به نقش جامعه آلمانی مقیم امارات متحده عربی و شرکت‌های آلمانی در تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور اشاره کردند. موزه ملی زاید، موزه ملی امارات متحده عربی، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی که از 13 تا 18 سپتامبر 2026 برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد و کودکان و خانواده‌ها را به کشف تاریخ، میراث و روایت‌های امارات از طریق مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و انتشارات خود دعوت می‌کند. از جمله برنامه‌های شاخص این رویداد برگزاری جلسات جذاب قصه‌گویی است که با هدف زنده کردن حال و هوای مجموعه‌های موزه ملی زاید و تاریخ امارات برای مخاطبین کم سن و سال طراحی شدند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز اول از اولین کنوانسیون میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه خود را با پیشنهاد پرداخت $5,000 سود سهام ترامپ به هر بزرگسال آمریکایی در صورت پیروزی حزبش در انتخابات کنگره در ماه نوامبر به پایان رساند. ترامپ این پیشنهاد فوق‌العاده را در یک سخنرانی پربیننده که تقریباً 2 ساعت طول کشید مطرح کرد و او را در زمانی که کاهش محبوبیتش می‌تواند شانس جمهوری خواهان را تحت تأثیر قرار دهد در مرکز مبارزات انتخاباتی میان دوره‌ای قرار داد. در خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد که حمایت خود را از جانی اینفانتینو که برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس فیفا در مارس 2027 تلاش می‌کند پس گرفته است. این تصمیم پس از جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال فرانسه در روز پنجشنبه به صورت رسمی از سوی فیلیپ دیالو رئیس این نهاد اعلام شد. موضع جدید فدراسیون فرانسه در پی افزایش مخالفت‌ها در اروپا با سیاست‌های رئیس فعلی فیفا اتخاذ شده است. اینفانتینو طی سال‌های اخیر درگیر چندین حاشیه و جنجال بوده که آخرین مورد آن به تلاش برای خصوصی سازی بخشی از حقوق تجاری جام جهانی مربوط می‌شد که پس از انتقادات گسترده در نهایت کنار گذاشته شد. و ما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که جات

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh
1: Music.

شبا طولانی تر شدن ولی موت کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودن تو

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در ویلای تاریخی بورسیگ در برلین مورد استقبال رسمی فرانک والتر شتاینمایر رهبر آلمان قرار گرفتن. این مراسم شامل استقبال با گارد تشریفات و اجرای سرودهای ملی دو کشور بود. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید همچنین در طول این مراسم با تعدادی از وزرا و مقامات ارشد آلمانی دیدار و گفتگو کردند. ایشان برای یک سفر رسمی دو روزه در آلمان به سر می‌برند. و دوبای ریتیل، یکی از بزرگترین گروه‌های مراکز خرید و مقاصد خرده فروشی منطقه تحت مدیریت دوبای هولدینگ، امروز از راه اندازی دی یارد، اولین مقصد خرده فروشی و سبک زندگی در پالم جبل علی خبر داد. این افزوده شدن سبد خرید دوبای ریتیل را به 57 مرکز خرید و مقاصد سبک زندگی در سراسر دوبای گسترش خواهد داد. انتظار می‌رود دی یارد در سال 2027 افتتاح شود. در خبرهای بین‌المللی، رانش زمین در کوه فوجی ژاپن خودروها را در گل و لای مدفون کرد. تصاویر منتشر شده از سوی شرکت هویسانسو، گرداننده اقامتگاه کوهستانی در کوه فوجی ژاپن، حاکی از آن است که سه خودرو پس از رانش زمین در یک پارکینگ تا حدود زیادی زیر گل و لای فرو رفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این حادثه در آخرین روز فصل تابستان و همزمان با بارش شدید باران و مه غلیظ رخ داده است. خودروها متعلق به افرادی بودند که در این مقصد کوهنوردی می‌کردند. در خبرهای ورزشی، ماوریسیو پوچتینو سرمربی اسبق تاتنهام معتقد است که قهرمانی لیگ برتر 2017 بعد از چلسی پس گرفته شود و به تاتنهام اهدا شود. مالکان چلسی اعتراف می‌کنند که این باشگاه با پرداخت‌های مخفیانه به ایجنت‌ها قوانین را زیر پا گذاشته است. پوچتینو به خبرنگاران روزنامه‌ها گفته که این باشگاه‌ها تحت قوانین متفاوتی رقابت می‌کردند و تیم او دوم شده، بنابراین باید قهرمان می‌شده است. سرمربی تیم آمریکا به سکای اسپورت نیوز هم گفت که آرزوی قهرمانی در لیگ انگلستان رو دارم.
2: One day, why not? But I'm going to tell always the same. My dream now is to be for a year in USA. To come back is always is my, no, is my point to win, no, to win the Premier League.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن، من که نمیتونم دشمن تو باشم.

0: ماشاءالله.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: Back to school ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
0: Fresh
1: Music.

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز. تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و همتای آلمانی ایشان فرانک والتر اشتاین مایر روز پنجشنبه درباره راه‌های تقویت و گسترش روابط دیرینه میان دو کشور گفتگو کردند. بدین ترتیب طرفین در جریان سفر دو روزه صاحب سمو شیخ محمد به آلمان در کاخ ویلا بورزیک در برلین با یکدیگر دیدار کردند. صاحب سمو شیخ محمد بر این نکته تاکید کردند که امارات و آلمان همچنان در حال تقویت روابط مستحکم دو جانبه ای هستند که بیش از 50 سال قدمت دارد، روابطی که بر پایه تعهد مشترک در جهت پیشبرد منافع متقابل و کمک به شکوفایی و رفاه هر دو کشور استوار است. همچنین ایشان از نقش اشتاین مایر در پیشبرد و تقویت روابط میان دو کشور تقدیر نمودند و به نقش جامعه آلمانی مقیم امارات متحده عربی و شرکت‌های آلمانی در تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور اشاره کردند. موزه ملی زاید، موزه ملی امارات متحده عربی، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی که از 13 تا 18 سپتامبر 2026 برگزار می شود شرکت خواهد کرد و کودکان و خانواده ها را به کشف تاریخ، میراث و روایت های امارات از طریق مجموعی از برنامه های متنوع و انتشارات خود دعوت می کند. از جمله برنامه های شاخص این رویداد برگزاری جلسات جذاب قصه‌گویی است که با هدف زنده کردن حال و هوای مجموعه های موزه ملی زاید و تاریخ امارات برای مخاطبین کم سن و سال طراحی شدند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز اول از اولین کنوانسیون میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه خود را با پیشنهاد پرداخت $5,000 سود سهام ترامپ به هر بزرگسال آمریکایی در صورت پیروزی حزبش در انتخابات کنگره در ماه نوامبر به پایان رساند. ترامپ این پیشنهاد فوق‌العاده را در یک سخنرانی پربیننده که تقریباً 2 ساعت طول کشید مطرح کرد و او را در زمانی که کاهش محبوبیتش می‌تواند شانس جمهوری خواهان را تحت تأثیر قرار دهد در مرکز مبارزات انتخاباتی میان دوره‌ای قرار داد. در خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد که حمایت خود را از جانی اینفانتینو که برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس فیفا در مارس 2027 تلاش می‌کند پس گرفته است. این تصمیم پس از جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال فرانسه در روز پنجشنبه به صورت رسمی از سوی فیلیپ دیالو رئیس این نهاد اعلام شد. موضع جدید فدراسیون فرانسه در پی افزایش مخالفت‌ها در اروپا با سیاست‌های رئیس فعلی فیفا اتخاذ شده است. اینفانتینو طی سال‌های اخیر درگیر چندین حاشیه و جنجال بوده که آخرین مورد آن به تلاش برای خصوصی سازی بخشی از حقوق تجاری جام جهانی مربوط می‌شد که پس از انتقادات گسترده در نهایت کنار گذاشته شد. و ما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو شما تا

مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
2: زیبا زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد. آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4